Книга проповідника. Розділ 6. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись. І споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за 100 дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той 2000 років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного, або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачать очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина, і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчий. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем?

2011 році в новинах з'явилася наступна замітка. Після землетрусу в Японії, коли рятівники добиралися до розвалу одного з будинків, крізь тріщину в стіні вони побачили тіло молодої жінки, яка опустилася на коліна, ніби молячись, і, нахилившись вперед, і щось обхопила руками. Зруйнований будинок поранив спину і голову. З великими зусиллями лідер рятівникової групи просунув руку через вузьку щілину, щоб переконатися, чи жінка жива. Проте її холодне тіло свідчило про протилежне. Разом з рештою команди він покинув дім, щоб пройтись по інших провалинах. Проте якась невідома сила знову покликала керівника саме до цього дому. І він повернувся, щоб дослідити місце, де було тіло жінки. Раптом чоловік крикнув від хвилювання: «Дитина! Тут дитина!» Вся команда швидко кинулася розбирати ретельні уламки біля загиблої. Під нею лежав трьохрічний хлопчик, загорнутий у квітчасте покривало. Очевидно, жінка пожертвувала собою заради спасіння сина. Коли дім почав розпадатися, вона закрила його своїм тілом. Маленький хлопчик все ще міцно спав. Коли керівник команди взяв його на руки, швидко прибув лікар, щоб оглянути дитину. Розгорнувши одяг, він побачив мобільний телефон, на екрані якого світилось текстове повідомлення: «Якщо ти виживеш, пам'ятай, я люблю тебе». Цей телефон переходив з рук в руки. Кожен, хто читав написане, плакав: «Якщо ти виживеш, пам'ятай, що я люблю тебе». Так виглядає жертовна материнська любов. Ця історія добре ілюструє любов Господа до своїх дітей. Він спасав не себе, а нас. Віддав життя на хресті і відкрив нам шлях до очищення від гріхів. Через любов Божу, проявлену на Голгофі, світ уже получив спасіння і надію. Щасливий той, хто здатний зрозуміти, оцінити і прийняти цю жертву зі слізьми покаяння та вдячності. Амінь.

0: Друга година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 42-й розділ цієї книги. З цього розділу ми дізнаємося, що Ізраїль було названо слугою Божим, слугою Єгови. Так само й наш Господь Ісус Христос є слугою Єгови. І так Його названо в Євангелії від Марка. Там сказано так: «Бо й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб Йому служити, лише щоб послужити і віддати своє життя, як викуп за багатьох». Марка 10:45. І в Євангелії від Матвія 12:17-21 вірш також застосовано це пророцтво щодо нашого Господа Ісуса Христа. В 42-му розділі пророка Ісаїї в першому вірші сказано так: «Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій, він сповістить народам правду». І далі читаємо: «Надломленої очеретини не доламає, льону, що куриця, він не погасить, сповістить сумлінно правду». Ця чудова частина виявляє нам нашого Господа Ісуса Христа як Божого слугу. І 6-й та 7-й вірші: «Я, Господь, покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, у світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві». Христос виявляв ці чудеса як ознаки свого царського походження, коли Він прийшов уперше. Він прийшов як світло для світу, і старий Симеон пророкував: «Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля». Далі в цьому розділі Ісаїя розпочинає Божу полеміку проти ідолопоклонства. Читаємо: «Я Господь, це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою своєю, ані своєю честю, різьбленим божищем». Бог не хоче поступатися своєю славою нікому. Тепер він говорить про напасть ідолянства і про те, яку покару від Бога він зазнає. «Я спустошу гори й пагорби, я висушу всю їхню зелень, я із рік зроблю пустелю, я висушу озера». І матеріальна земля постраждає від його суду. Далі 16-й вірш: «Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямовуватиму їх невідомими для них стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги на прості. Таке я їм учиню, нічого не пропущу». Цим шляхом Бог провадитиме свій народ. Ми з вами не можемо прозирнути в майбутнє, бо ми сліпі, але Він – ні, і тому Він провадитиме всіх, хто покладе свої сподівання на Нього. 17-й вірш. «Вони повернуться назад, покриті великим соромом. Вони, що на кумирів уповали, та до бовванів казали: ви – боги наші». Отож ви бачите, що тут лунає попередження для ідолопоклонників, що на них прийде покара. «А хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як не посланець мій, якого я посилаю? Хто такий сліпий, як друг мій, хто такий глухий, як раб Господній?» Ісаїя говорить про те,

що сліпий слуга – це його народ, народ Ізраїля. Це Боже засудження свого народу. Читаємо далі. Та це народ пограбований, обдертий. Усіх їх кинуто в печери, заховано в темницях. Їх грабують, а визволителя немає. Їх обдурюють, і нікому сказати «віддай». Тут йдеться про народ ізраїльський. Саме вони – народ пограбований та обдертий. Чому? Бо вони відвернулися від Бога та повернулися до ідолів. Читаємо 24-й вірш. «Хто видав Якова на грабунок? Ізраїля – грабіжникам. Хіба то не Господь, що проти нього ми згрішили? Його дорогами ходити не хотіли, не слухалися його закону». Люди і народ – це все йдеться про Ізраїль. Бог розігнав і розкидав їх, але потім він і збере їх знову. Читаємо 25-й вірш. «Тому й вилив на нього обурення свого гніву і лють війни. Вона палала кругом нього, та йому ні гадки. Вона його палила, та йому байдуже». Гнів Божий не примусив народ схаменутися і повернутися до нього. Чи це стало на заваді Божим планам? Звичайно, ні. І ми переконаємося в цьому з наступного 43-го розділу. Ця частина Святого Письма, особливо цей розділ, виявляє нам те, що Бог не покинув народ ізраїльський. Це майже рівнозначно невір'ю заперечувати, що Бог має мету в майбутньому для Ізраїля. В Новому Заповіті апостол Павло питає: «Чи залишив Бог свій народ?» І відповідь – ні в якому разі. Це дуже догматична відповідь. Бог не полишав цих людей, і в цьому розділі ми самі в тому переконаємося. Отож, читаємо перший вірш із 43-го розділу книги пророка Ісаїї. «А тепер так говорить Господь, Творець твій, Якове, і Сотворитель твій, Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям, ти мій». Ці слова не полишають ніякого сумніву. Уся ця частина адресована до народу ізраїльського, і я не думаю, що ви можете тут помилитися, навіть якщо вам того б дуже й захотілося. Він звертається до свого творіння. «Господь сотворив тебе». Бог використовує сумний приклад старого Якова, чиє ім'я означає «нечистий». Він обманом зайняв чуже місце, і від нього пішов цей народ. Бог узяв земного пороху, вдихнув у нього життя, і з того постала людина. І це людське створіння увесь час бунтувало проти Бога. А потім Бог назвав синами Божими тих, хто покладався на нього. «Таке моє походження». Його не назвеш дуже гарним. Я не приймаю еволюційної теорії, котра стверджує, що я походжу від мавпи. Я походжу від чогось значно гіршого. Я походжу від бунтівливого грішника, котрий за своєю фізичною природою походить від земного пороху, з якого його було взято. Люди, котрі жили до мене, мали цілковито зіпсуту натуру, яку нічим не можна було замінити чи покращити. Але Бог дав мені нову природу. Починаючи з Якова, Бог створив народ. Потім він через кров і силу викупив їх з Єгипту. Вони вже належали Богові через своє творіння і через викуплення. Читаємо другий вірш. «Чи через води йтимеш, я з тобою, чи через ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не опечешся, і полум'я тебе не опалить». Ця обіцянка, що безпосередньо стосується Ізраїля, і того, як Бог рятував їх у минулому. Наприклад, коли вони перетинали Червоне море або річку Йордан. Це також можна застосувати у духовному плані щодо Божих дітей у всі часи. «Чи через води йтимеш? Я з тобою». Часом у своєму житті мені доводилося теж потрапляти на глибину, коли я не відчував берега. Але я завжди був упевнений в тому, що Бог ніколи не залишить мене. Я міг би потонути, але Він обіцяв: «Ніколи ти не потонеш.
і він завжди втручався і рятував мене. Читаємо третій вірш. «Бо я Господь, твій Бог, святий Ізраїля. Я – твій Спаситель. У викуп за тебе дав я Єгипет, Ефіопію та Саву замість тебе». Він ніколи не знижував свого високого рівня щодо спасіння. Як же Бог дав Ефіопію та Єгипет у викуп за Ізраїль? Відповідь тут дуже проста. Бог сказав: «Я використав ці народи, щоб навчити тебе. Я дав їм, тобто я дозволив їм нищити вас, як то вони робили, і тому зараз я буду судити їх». У книзі Притч 21:18 ми читаємо: «Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий – на викуп праведних». Отож, чи варто вам дивуватися, що Бог дозволяє ворогам перетнути ваші стежки і дозволяє їм чинити всі ті утиски, що вони роблять вам? Він робить це для того, щоб навчити вас послуху, і для того, щоб ви зростали і зміцнювалися духовно. Бог дасть їх за викуп для вашого спасіння. У книзі Притч 11:8 так сказано: «Праведник з біди спасеться, замість того у неї влетить безбожник». Бог дозволив деяким людям чинити мені неприємності, і я сказав йому про це. Я гадав, що Бог чинив неправильно, давши їм змогу це чинити, але потім я побачив, як Бог їх покарав, і мушу признатися, що був з того задоволений. Бог використав цих людей, щоб принести у моє життя випробування, і потім Він покарав їх. Читаємо далі. «Тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю. Людей віддаю за тебе, народи за твою душу». Ми навіть уявити собі не можемо, як Бог любить Ізраїля. Ми не можемо собі уявити, як нас цінує наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Читаємо 5 та 6 вірші із 43 розділу книги пророка Ісаїї. «Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе із заходу. Півночі повелю, віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу». Бог твердо стоїть на тому, що потім Він поверне свій народ на його землі. У книзі пророка Єремії 31:10 він знову підтверджує це. «Ось, слухайте, народи, слово Господнє. Оповістіть далеким островам, скажіте. Той, хто Ізраїль розсіяв, його збирає і оберігає, як пастир своє стадо». Бог сказав: «Слухайте слово Господнє, всі народи. Господь не покинув свого народу». Ми повинні слухати Його. І яка би ситуація не складалася у світі, Бог сказав, що Він збере увесь народ ізраїльський на Його землю. Ми маємо Слово Боже про це. Читаємо 10-й вірш. «Ви мої свідки, слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали й вірили мені, та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений переді мною, і не може бути такого, що був би створений після мене. Бог не має нікого подібного до нього чи рівного з ним. Він єдиний Бог. Він сам посідає цю унікальну позицію». 11-й вірш. «Я Господь. Нема Спасителя, окрім мене». Цікаво, що серед усіх релігій, що існують у світі, лише християнство обіцяє спасіння. Інші дають лише план, як його досягти, але не дають ніяких гарантій спасіння. Бог сказав: «Немає Спасителя, окрім мене». Тепер Бог говорить про проблему язичництва. «Я оповів, спас, оголосив, а не чужий Бог між вами. Ви мої свідки, слово Господнє, я Бог». Бог каже: «Доки ви не вдаватиметеся до ідолянства або до чогось іншого, що відвертає вас від мене, доти я благословлятиму вас. Я Бог від віку. Нема нікого, хто звільнив би з руки моєї.
вчиню я щось, хто може змінити? Ніхто з творінь не може змінити щось, що було зроблено Богом, чи звільнитися з його руки. І 14-й вірш. Так говорить наш Господь, ваш відкупитель, святий Ізраїля. Задля вас я посилаю до Вавилону посольство. Я розіб'ю засуви по темницях. Халдеї будуть плакати, ридати. Він передрікає повне зруйнування Вавилону. Я Господь, святий ваш, творець Ізраїля і цар ваш. Немає ніякого сумніву, що тут йдеться про народ Ізраїля. Бог взяв на себе відповідальність, давши їм життя. І тому кожен антисеміт повинен це знати. Господь – їхній цар. Це ще одне свідчення божественного походження Ісуса Христа, оскільки Він є їхнім царем. Коли Ісус Христос прийшов на землю і засвідчив своє царське походження, Ізраїль знав, що ім'я Його – це Еммануїл, з нами Бог. І навчені ізраїльтяни розуміли це. Ми бачимо, як Бог закликає Ізраїля, бо Він створив їх. Зараз Він говорить про те, що навіть звірі польові схиляються перед Ним. Читаємо. «Звір дикий буде мене прославляти, шакали й страуси, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ». Я хотів би звернути вашу увагу на те, що навіть тварини більше усвідомлюють, що перед ними Бог, аніж створена ним людина, що впала у гріх. І 25-й вірш. «Я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше». Бог каже, що Він прощає їхні гріхи тому, чому Він прощає і наші з вами. «Твій пращур згрішив, та й представники твої повстали проти мене». Тут, напевно, йдеться про Авраама. Звичайно, що в Святому Письмі записано про його падіння і переступи. Ми навіть знаємо про те, як він збрехав фараонові про свою жінку Сару. «Представники» означає «тлумачі». Ті, хто тлумачив Слово Боже для народу, вони також були грішниками. Пригадайте Самсона, Давида та Самуїла. Читаємо далі. «Князі твої мою святиню осквернили, і я видав Якова на суд, Ізраїля на наругу». В такому ж становищі перебуває Ізраїль і нині. Вони не мають зараз миру, бо свого часу відвернулися від правдивого і живого Бога. Хоча вони не залишаться в такому ж становищі назавжди. Розділ 44-й продовжує тему, розпочату в розділі 43-му. Хоча цей розділ і затьмарений похмурими згадками про покарання, що надійде, але даний розділ переповнений світлом прийдешнього царства і обіцянок Святого Духа. Також у цьому розділі є чудова і нищівна сатира, спрямована проти ідолянства. Ця тема часто повторюється у цій частині. Людське серце часто намагається відійти від Бога і приліпитися до якогось ідола. Зараз ми вже не звертаємося до кумирів, вирізблених з дерева, але вистачає й інших речей, котрі в нашому серці постають поміж Богом і нами, і це все ідоли. Це може бути кар'єра, заробляння і здобування грошей, прагнення до слави, до задоволень, до сексу, до алкоголю, до самозадоволення, до бізнесу. Це все наші ідоли. Найвищий запал полеміки пророка з ідолянством припадає на 46-й розділ. І тут ми маємо нагоду пересвідчитися, як далі розвивається ця тема і яке справжнє співвідношення існує між Богом та ідолом. Бог закликає Ізраїля вибирати тільки Його одного і покладатися на Його допомогу. Читаємо. «Бо я виллю воду на спраглу землю, потоки вод на сушу. Я виллю мій дух на твоїх потомків, моє благословення на твоїх нащадків». Тут йдеться, я певен, про велиття Святого Духа, що перегукується з книгою пророка Йоїла 2.28. Якщо ви уважно перечитаєте пророцтво Йоїла, то ви переконаєтеся в тому,
що вони ще не збулися в день П'ятидесятниці. Коли апостол Петро цитує ці пророцтва, то він робить дві речі. По-перше, він каже «в ті дні». Він не каже, що це вже збулося. Натовп у Єрусалимі насміхався з апостолів, бо вони говорили різними мовами, для того, щоб краще виконати Божу роботу. Їх засуджували і говорили, що вони сповнилися молодого вина, а не Святого Духа. Петро, по суті, сказав, «Хай це не здивує тебе, бо це подібне до того, що станеться в останні дні». То як же ми можемо переконатися в тому, що цього ще не сталося в день П'ятидесятниці? Тому є два докази. Іоїл сказав, «Я знаки дам на небі і на землі, кров і вогонь і стовпи диму, сонце обернеться у пітьму, а місяць у кров». У день П'ятидесятниці таких знаків не було. І друге, в діях апостолів записано, що Дух Божий вилився не на всіх людей, а пророк Йоїл говорив, «А після цього я вилью Дух мій на всяке тіло». У діях апостолів цього зазнали спершу 120 учнів, а потім ще 3000 віруючих. Далеко не всі віруючі. І через 20 століть по тому це ще не відбулося. Зараз в Єрусалимі живе десь біля мільйона чоловік. Але й досі ніхто не має уявлення, коли збудеться пророцтво Йоїла. Бо воно повинно збутися у майбутньому. Ось чому я продовжую говорити, що Великий День Господній настане у майбутньому. Про це ми говоритимемо у майбутній радіопередачі. На цьому ми прощаємося з вами. Бажаємо вам Божого благословіння. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

Послання до євреїв. Розділ 2. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули. Коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх Він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив Він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи: «Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш? Або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчаний славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади». І ще: «Буду надіятись на Нього». А також: «Ось я і діти, що їх Бог мені дав». А що діти були учасниками тіла і крові, то й він, подібно, участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу.

Послання до євреїв. Розділ 3. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання, вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім його домі. Бо він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бо дім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же як син у своїм домі, а дім цей – ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу, дарма що 40 років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив: вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявсь у своїм гніві: ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки, підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха. Бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться. Коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту. Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався 40 років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не війдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні? І бачимо, що не могли війти через невірство.

Пусти мене і звільни мене. Тільки ти один гідний звільнити від рабства гріха. Звільни мене, Христос!

Бог, всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому. –

0: Четверта година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога.

нього, бо будемо бачити його, як він є. Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робить.

робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав, і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля. Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати.
та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка збрехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе, і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова, і Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею», підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався, і що вирішив нікому не чинити зла, та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше більшого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви

Якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують, деякі люди хочуть, деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже достатньо. Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів, діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті? Той, хто має 20 дітей? Чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів? Студенти подумали, відповідають, мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається? Професор каже їм, той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так, от ще б два, і було б нормально. Отак всі люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось то десь колись

3 миллиона в игре. Почему не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідушка, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде. Звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools. Там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі, ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство –
сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народить. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите. Нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив. Там 30, той 50, той 120. Заробив. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення. Ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей. Вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сітю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легкі грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тим, що є». Чому? А там сказано дальше шостим текстом. Потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя.
Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому ця слава належала? Йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих.
Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена з Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я, і мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать. Ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити,
Одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете.
І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого.
Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога». Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можу сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення. Їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині.
Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова, з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей
до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Книга проповідника. Розділ 7. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні

гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї марноти, і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне, та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться Бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж 10 старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив, хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. Хто його знайде? Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство, і дурнота – божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце – тенета і петлі, а її руки – пута. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. «От що знайшов я», – каже Когелет, – прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок.

0: Шоста година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 44-й розділ цієї книги, де з 9 по 20-й вірш ми спостерігаємо чудову полеміку, спрямовану проти ідолянства. Пророк зовсім знищує і розвінчує ідолопоклонство. Ті, хто роблять подобизни, свідчать про безглуздість їхніх богів. Ніякий ідол не може відобразити навіть найменшого сенсу людського буття. Він не може навіть того, що робить людина. Ідол не може чути, бачити, говорити, сміятися чи відчувати. Павло називає їх марнотою, і вони справді є такими. Вони не можуть нікому допомогти. Читаємо 10-й вірш із 44-го розділу. «Чи ж хто робить Бога, а чи виливає боввана, не чекаючи від них користі?» Пророк запитує, «Навіщо ви витрачаєте увесь час, роблячи собі Бога? Як вам не соромно? Ви робите нерозумні речі. Ви не можете створити Бога, бо Бог створив вас самих». Тепер він описує процес виготовлення ідола. Читаємо 12-й вірш. «Коваль працює при вугіллі і виробляє свою роботу молотком. Працює над нею сильною рукою, аж доки не зголодніє і не підупаде на силах, не п'є води, з утоми умліває». Ремісник тяжко працює, виливаючи Бога з металу, але він знесилюється від своєї роботи, бо він є просто людиною. І після того, як він усю свою працю, талант, уміння, час і гроші вкладає у створення Бога, то що ж він має після цього? Нічого. Він має гарне, маленьке ніщо. Своє походження, створені людиною боги, мають з лісу. І слід не забувати, що тільки Бог дав змогу вирости тому дереву, яке дало початок тому божку. Тільки Бог може створити дерево. Читаємо 15-й вірш. «Іншим це служить на паливо. Його беруть, щоб зігрітися, запалюють, печуть хліб. Він же виробляє з нього Бога і б'є перед ним поклони, витісує з нього боввана і стає перед ним навколішки. Тріски та дрова, що залишаються після виготовлення Бога, люди використовують для розпалювання вогню, щоб обігрітися чи спекти хліб. І це єдиний практичний і корисний наслідок процесу виробництва Бога. До речі, вам допомагають тріски, але не сам божок. Ідол не може обігріти вас. Він не може допомогти вам приготувати їсти. Він не може допомогти вам у ваших труднощах. Він не може спасти вас. Ідол не може нічим вам допомогти. Тому Бог і звертає увагу Ізраїля на те, яке абсурдне ідолопоклонство за своєю суттю. Мій друже, багато хто з нас присвячує себе тим речам, котрі відвертають нас від Бога. Вони нам не допоможуть, вони не дадуть нам зростання, вони не принесуть нам радості, і, звичайно, вони ніколи не дадуть нам спасіння. Тепер читаємо 28-й вірш. «Я кажу про Кира. Це мій пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові: відбудуйся, а храмові поклади основи». Майте на увазі, що тема цього вірша продовжується в наступних розділах. Це чудове пророцтво про царя Кіра. Він тут названий за 2 століття до його народження. Його тут названо «мій пастир». Це єдиний випадок, коли язичника названо цим ім'ям. Ми більше дізнаємося про це з наступних розділів. Тепер переходимо до 45-го розділу книги пророка Ісаїї. У цьому розділі продовжується тема попереднього. Цей розділ розпочинається з імені царя Кіра, котрим закінчується попередній розділ. І шкода, що останній вірш попереднього розділу, 44-го, не є першим віршем 45-го розділу. Але головне не в цьому. Головне в тому, про що йдеться в цьому пророцтві. Отож, дозвольте мені повторити останній вірш попереднього розділу, оскільки йому належить бути саме тут. «Я кажу про Кіра, цей мій пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові «відбудуйся», а храмові «поклади основи». Кіра було названо на ім'я і пророковано про нього за 2 століття до того, як він народився. Це незвичайне пророцтво дало підставу ліберальним дослідникам виплести за допомогою своєї бурхливої уяви вигадку про великого, невідомого автора, котрий нібито написав цю частину книги пророка Ісаїї. Той факт, що пророк Ісаїя назвав ім'я чоловіка, що мав народитися тільки через 2 століття, може здаватися дивним тільки тому, хто має слабку віру або не має її зовсім. Інша причина того, що Ісаїя назвав Кіра на ім'я, це демонстрація того, як точно збувається все, що говорить Бог. Якщо через 2 століття точно збулося те, що пророкував Ісаїя, так само точно збудеться й те, що він пророкував про того, хто народиться непорочно, про Еммануїла, Бога, котрий завжди з нами, котрий народився ще через 7 століть після того. Тому ізраїльтяни повинні були бути готовими до приходу Ісуса Христа, бо вони вже знали процес пророцтва. Зверніть увагу на те, що Бог назвав Кіра «мій пастир» і сказав про те, що він «вволить усю мою волю» і «відбудує Єрусалим». Пригадайте, що Господь використав Асирію для того, щоб завдати Північне Ізраїльське царство в рабство. Потім він використав Вавилон для того, щоб зруйнувати Єрусалим і завдати Південне Юдейське царство в полон. Люди, котрих Бог використовував цією метою, чинили багато зла. І тому Бог покарав їх після того, як вони виконали те, що їм належалося. Але Кір відрізнявся від них. Бог назвав його «мій пастир» і сказав про те, що він виконає всю мою волю. Коли ми потрапимо на небеса, то я гадаю, що на нас там чекають 2 несподіванки. Люди, котрих ми не чекали там зустріти, і серед них, я певен, буде і Кір. І друге, там не буде тих людей, котрих ми очікували там побачити. І єдиною причиною того, що дехто з нас там опиниться, мій друже, буде те, що Ісус Христос є нашим Спасителем. І цікаво відзначити, що Бог каже, що Кір вволить всю мою волю. Не тільки Божий наказ, але всю його волю. Санхеріб і Навуходоносор виконували Божий наказ про завдання юдеї та Ізраїля у полон. Але Кір повинен був вволити Господню волю, і цим він відрізняється від своїх попередників. Читаємо далі. «Так говорить Господь про свого помазанника Кіра, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним брами, щоб двері більше не зачинялися». Це чудове пророцтво. Кір з'явився на теренах історії тільки через 2 століття після того, як про нього пророкував Ісаїя. Кір прийшов з півдня, з Персії. Залишки його могили було знайдено в Пасаргаді, що в Ірані. І ми не можемо прочитати напис, не подумавши при цьому, що він був покірним чоловіком, котрий сподівався на Господа. Багато великих діячів і правителів минулого були брехунами і хвальками. Серед усього, що вони говорили, правди було не більше, ніж солі в хлібі. Записи, котрі вони залишили, непомірно підкреслюють їхню велич. Так само, як це роблять і деякі сучасні політики. І на них не можна покладатися. Але Кір відрізнявся від них. Він не залишив голосних слів, він не хвалився. І тим не менше, він підкоряв світ. Також відзначте те, що Бог назвав Кіра своїм помазаником. Цей титул застосовувався тільки щодо нашого Господа Ісуса Христа. Чому Бог назвав так Кіра? бо він виконував волю Божу, бо він врятував ізраїльтян з рабства, він дозволив їм повернутися до землі обітованої. Також він підтримував тих ізраїльтян, хто не повернувся, давши щедрі дари срібла, золота та дорогоцінного каміння тим, хто повернувся до Ізраїля. У цьому плані Кіра можна було назвати поганським месією для Ізраїля, котрий був ніби прообразом і попередником того, хто мав прийти. Відчинити всі двері, і це, напевно, згадка про численні брами Вавилону, котрі розчинив Ізраїль, коли повертався до Палестини. Кір відчинив ці двері і сказав ізраїльському народові, що він може йти звідти. Вони мали змогу повернутися додому. Бог каже Кірові, читаємо третій вірш із 45-го розділу книги пророка Ісаїї. «Даю тобі заховані багатства й приховані скарби, щоб ти знав, що я – Господь, Бог Ізраїля, котрий кличе тебе на ім'я». Усі скарби Вавилону, котрі вавилонські царі загарбали під час воєн проти інших народів, в тому числі й проти Єрусалиму, були видані Кірові. Читаємо далі. «Задля Якова, мого слуги Ізраїля, мого вибранця, назвав тебе я на ім'я, дав тобі шляхетну назву, дарма, що ти мене не знаєш. Я Господь, і іншого немає. Немає Бога, окрім мене. Я підперізую тебе, хоч ти мене і не знаєш». Бог вибрав Кіра ще до того, як той спізнав Господа. І тому цілком резонно буде припустити, що зрештою Кір прийшов до живого і істинного Бога. Читаємо з Єздри з першої глави другий вірш. «Так, каже Кір, перський цар, Господь Бог неба дав мені усі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї». Далі йде чудовий вислів про створення Всесвіту перед усіма віками. Бог сказав, «Я витворю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло. Я, Господь, усе це чиню». Зороастризм бере свої початки в Персії. Він вчить, що Мазда – це Бог світла. Бог сказав, що це Він створив світло, і що немає іншого Бога. Персійці дуже близько підійшли до істини. Багато хто дивувався, чому вони поклоняються одному богові посеред того ідолянства, що квітло навколо них. Ми мусимо пригадати, що вони мали стосунки з Ізраїлем, і що Ізраїль був свідком про Бога перед цілим світом. В зороастризмі був також бог Ахріман, бог темряви і зла. Бог взяв на себе відповідальність за існування зла також. «Я допускаю зло». У цьому випадку слово «зло» має значення не конкретні гріхи, а сум, труднощі чи нещастя, ті речі, що є наслідком зла, що є наслідком гріха. В Новому Завіті про це сказано так. «Бо заплата за гріх – смерть. Якщо ви поблажливо ставитеся до гріха, то прийде день заплати за це». До речі, дозвольте мені ще дещо сказати з цього приводу, оскільки ми живемо в такі часи, коли кажуть, що зло і добро – лише абстрактні поняття, і добро є те, що ми самі вважаємо добром. Але ми маємо іншу точку зору на це. В Біблії сказано «не убий», і в Біблії сказано «не вкради». Але де ж зараз Біблія? Хто її слухається тепер? Хто слухає Слово Боже в Біблії? Але Бог наводить інший переконливий доказ. Бог сказав, що якщо ви вибачаєте гріх, то ви розплачуватиметеся за нього в день розплати, і ви заплатите за нього повною мірою. Ось що Бог говорить нам через Ісаїю. Бог створив увесь цей світ. Отож, коли ви порушуєте ті засади, на яких він наполягає, то йому не треба суддів, тюрем чи електричних стільців, щоб вас покарати. Бог має зовсім інші засоби для цього, і ми ніяк не можемо уникнути його покарання. Ось чому він говорить, що він є той, хто створив світло й темряву. Він дає відповідь зороастрійцям, котрі поклонялися Богові світла. Бог сказав: «Я хочу, щоб ви зрозуміли, що світло – це не Бог, бо я створив його». Читаємо 9-й вірш. «Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш? Чи його праця йому скаже? Ти безрукий. Хто може боротися з Богом? Ви тоді втратите все». Греки мали про це таку приказку: «Не грайтеся з богами». Саме те Бог говорить в своєму слові. Він каже: «Не хитруй зі мною, не сперечайся зі мною, не думай, що ти можеш боротися зі мною». У першому розділі, у 18-му вірші, Бог через пророка Ісаїю говорить так: «Ходіть же і розсудимося, говорить Господь, коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, мов сніг, коли б як кармазин були червоні, стануть як вовна». Мій друже, не хитруйте з Богом. Тепер Бог говорить про інше. «Я створив землю і витворив на ній чоловіка. Я власними руками розпростер небо, я повеліваю всьому його війську». Бог сказав, що він своїми руками розпростер небо. Це не випадково. У Великобританії був астроном-християнин сер Джеймс Джинс, який висунув теорію, котрої дотримуються більшість сучасних астрономів. В Пасадені мені довелося спілкуватися з людьми, що працювали в Каліфорнійському технологічному інституті і займалися астрономією. І вони дотримувалися тієї ж точки зору, що її висунув сер Джеймс, що ми з вами живемо у Всесвіті, що розширюється. Він стає більшим кожної хвилини. Планети, світи, галактичні системи дедалі швидше віддаляються одна від одної. Бог сказав: «Я розпростер небеса». І ми тепер бачимо, як він це робить. Хоча він і не говорить точно нам, як то робиться, або як він бере ніщо і робить з нього щось. І якої б ви теорії не дотримувалися, ви, зрештою, мусите прийти до того місця, де з нічого починалося щось. Якщо ви зможете мені пояснити, як з нічого починається щось, то я з радістю вислухаю вас. І доки ви мені цього не поясните, доти ви можете скільки завгодно говорити про мавп та головастиків, я ж буду лише сміятися з вас. Я скептик, я не повірю вам. Тільки Бог має точну і доречну відповідь. Бог сказав: «Я створив це все». Через своє слово він приніс життя у цей світ. І чи ви маєте краще пояснення нашого існування, аніж те, що його запропонував Бог у своєму слові? Тепер ми переходимо до третьої важливої частини – продовження Ізраїля у всі часи і у вічності. Бог хоче, щоб ми про це не забували. Читаємо: «Ізраїля спасе Господь спасінням вічним. Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні». Ті, хто впевнений в тому, що Бог полишив Ізраїля, мусять довше затриматися на цьому вірші. Спасіння Ізраїля буде вічним. Бог говорив: «Так, я буду судити і карати тебе, Ізраїлю. Ти потрапиш у полон до Вавилону, але ти потім повернешся до своєї землі. Бунт і непокора й надалі лишатимуться в твоєму серці, але я все одно спасу тебе». І знову він закликає їх повернутися до себе. Цей шлях був відкритий для них тоді, і він залишається відкритим для них і сьогодні, як і для нас усіх, хто вірою приймає Ісуса Христа як свого Спасителя. «Оберніться до мене і спасетеся всі кінці світу, бо я Бог, і іншого немає». Ісаїя 45, 22 вірш. Цей вірш допоможе нам зрозуміти, як людина, що нічого не знала, може відновитися, може сприйняти вірою Христа в своє серце і в своє життя, може стати дитиною Божою і може мати вічну надію. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, що слухають нас, прийняти це живе та вічне слово для свого власного спасіння. І нехай Господь рясно благословить вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі!

0: час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Послання
0: до побачення.
2: До євреїв. Розділ 4. Біймося, отже, щоб часом, поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину. Але слово, яке вони чули, не було їм корисне, бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок, згідно з тим, що каже: «Я поклявсь у моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій відпочинок», хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він так сказав про сьомий день: «Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх». І знову, на тому місці: «Вони не ввійдуть у мій відпочинок». Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день – сьогодні, говоривши через Давида після такого довгого часу, як було сказано раніше: «Коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими». Бо якби Ісус Навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок. Бо той, хто ввійде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося, отже, увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього. Все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звіт дати. Мавши, отже, великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам. Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Послання до євреїв. Розділ 5. Кожен бо архієрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм. Вона бо від того, який до нього мовив: «Ти, син мій, я сьогодні породив тебе». Як і в іншому місці каже: «Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І хоч був сином, навчився з того, що витерпів, значення послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні. І Бог назвав його архієреєм за чином Мелхиседека. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди. Він бо немовлятко. А тверда страва для дорослих, у яких із-за звички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. А через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов.

0: Спати є на чому?
1: Є.
0: Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки-доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто той має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівати, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ви скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? І от коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. Абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив.

0: Весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться, скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, то там 30, то 50, то 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Чому? А там сказано дальше 6 текстом. Потому что сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо у Коламбії не написано там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві, при ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою переводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, що означає це ім'я і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браття і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст, там сказано так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покритий головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути – це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив же це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не тякий Бог. Ми кажемо, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але Він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І ось те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... Двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому. Через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь.
1: Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим наслідок своєї поведінки. Браті, сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клевета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха, він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали,
0: Нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивиться на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що
1: дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте в магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Книга проповідника, розділ 8. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя, і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке. Бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем, у час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували. Це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник 100 раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і, мов тінь, проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав, і це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись. І щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити. Та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити.

Книга проповідника. Розділ 9. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі, та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію, бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати, пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні – усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у Шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вченні осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає. Немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга проповідника. Розділ 10. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою
і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть: дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму, сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова, наражається на небезпеку. Притупиться сокира, і не наточиш вістря. Мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого – ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його – дурниці, а кінець його бесіди – безглуздя. Дурний завжди говорить: людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі, окраю, коли твій цар – хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять у пору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову.

0: 10 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Тепер ми переходимо до 46-го розділу цієї книги. У цьому розділі є одна з найкращих сатир, спрямованих проти ідолянства, яка тільки є в Божому Слові. Він починається з повідомлення про те, що ідоли Вавилону падають і хитаються. Це звучить дивно, враховуючи те, що Вавилон тоді ще не досяг своєї могутності і не був ворогом Ізраїлю. Але Вавилон був джерелом і опорою всякого ідолопоклонства. І тому пророк повідомленням про зруйнування ідолів Вавилону попереджає юдейський народ про те, щоб вони не забували про живого та істинного Бога, і починає розвінчання всякого язичництва. Отож, читаємо перший вірш із 46-го розділу книги пророка Ісаїї. «Бел хилиться, небо валиться, божищ їхніх кладуть на скот та на худобу, і їх несе утомлена скотина, як навантажений тягар». Бел і Небо – це були боги Вавилону. Бел – це скорочене ім'я Ваала, і воно є першою частиною імені Вельзевул, одного з імен сатани. Нево означає промовець або пророк. Коли Павло з Варнавою прийшли до Лістри, то люди подумали, що Павло – це Бел або Юпітер, а Варнава – це Нево або Меркурій, бо вони говорили до людей. Ми мусимо звернути увагу на те, що поклоніння сатані, яке в ті дні набирало форми язичництва, стає дедалі популярнішим і в нашому сучасному суспільстві. Слово Боже увесь час застерігає нас про те, що в наш час точиться постійна і невидима війна, війна духовна. Бог протиставляє безпомічність ідолів, нездатних будь-кому допомогти із своєю власною любов'ю та могутністю. Послухайте третій вірш. «Послухай мене, доме Якова, увесь останок дому Ізраїля, що його я носив уже від материнського лона, що ним я вже піклувався від утроби». Бог каже: «Я носив тебе, Ізраїлю, наче жінка носить свою дитину в утробі». І четвертий вірш. «До старості вашої я буду такий самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так, я носив вас, і носитиму далі. Я вас урятую». Тут ми бачимо справжню різницю між тим, що є істинним, та між тим, що є фальшивим. Бог не тільки турбується про ізраїльський народ, але він турбується про кожну людину від самого її народження і аж до смерті. Дозвольте мені вас запитати, чи ваша релігія підносить вас, чи ви самі мусите підносити її? Бог бере на себе всі наші гріхи. В Ісаїї 53 розділ в 4 вірші ми читаємо: «Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі». Він також узяв на себе всі наші турботи, всі наші проблеми. У 1 Петра 5:7 ми читаємо: «Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас». І Бог підтримує нас і донині. У повторення закону читаємо 33:27: «Прибіжище твоє, Бог предвічний, підпора, руки віковічні». Він прогнав ворога перед собою і сказав: «Знищи його». Тепер послухайте, що він говорить про ідолопоклонство. «Кому ви хочете мене уподобити, прирівняти? На кого хочете, щоб я скидався, був схожий?» Нам дуже важко описати Бога тому, що він є вічним, а ми з вами дочасні і живемо у дочасному Всесвіті. В ньому немає нічого, що можна було б порівняти з Богом. Його не можна описати засобами людської мови. Це є однією з причин того, що Бог з'явився перед нами у вигляді людини. Усе, що ми знаємо про Бога, ми дізналися через Ісуса Христа. Він виявив нам Бога. Це блискуча сатира проти ідолянства. Вони з гамана золото висипають, важать вагою срібло, золотаря наймають, щоб зробив з того Бога, щоб перед ним навколішки ставати, поклони бити. Тут йдеться про образ Бога з металу, котрий цінувався більше, ніж дерев'яний ідол. І тут багатство людини визначало, якого Бога вона хотіла зробити. Якщо людина не мала багато грошей, то вона робила собі дешевого Бога. Якщо вона була багатою, то вона робила собі дорогого Бога. Тобто, зрештою, це виглядало так, що людина поклонялася своєму власному добробуту, самій собі. Це одна з форм ідолопоклонства. Ось які реальні здібності таких богів, читаємо. Беруть його на плечі, носять його, ставлять на його місці, і він стоїть, не зрушиться з місця свого. Кричать до нього, а він їм не відповідає, в біді не допомагає. Ісаїя 46, 7 вірш. Вони носять свого Бога на плечах скрізь довкола і становлять його у почесному куті свого дому, де вони мешкають. Послухайте, що Бог говорить про них. «Згадайте давнє споконвіку, що я – Бог, і іншого немає, рівні мені немає». Тут йдеться про сучасне ідолопоклонство. Дивіться правді у вічі. Коли ви йдете до церкви, чи це дає вам якусь користь? Для багатьох людей ходити до церкви – справжній тягар. Це подібне до того, якщо служити Богові, який нічим не може допомогти. О, мій друже, Бог прагне спілкуватися з тобою. Він має до нас справу. Він не хоче, щоб ми робили щось для нього. Він хоче допомогти нам. В 47-му розділі ми втретє зустрічаємо попередження про загибель Вавилону. Ми також читаємо про майбутнє падіння Вавилону, що розпочинається з Божого осуду язичництва. І час для цього попередження було вибрано дуже вдало, з того огляду, що Вавилон тоді був ще дуже маленьким і незначним царством. Його зростання почалося через майже століття після цього пророцтва. Він почав перетворюватися на світову імперію вже в ті часи, коли задумали будувати Вавилонську башту, і він впливав на весь світ в релігійному відношенні. Вавилон був джерелом та покровителем всього ідолянства. І я знову раджу вам почитати книгу Гіслопа «Два Вавилони». В Старому Заповіті більшість пророцтв стосується ідолопоклонства та пияцтва. Ці дві речі здатні знищити будь-який народ. І це попередження має духовний зміст для нас, для тих, хто не мав нічого спільного з Вавилоном в минулому, чи не збирається мати в майбутньому. Колишній Вавилон перетворився на руїни та згарище за свої гріхи. Його слава перетворилася на пил століть, під яким було його поховано. Вавилон – це місце, де з'єднається уся влада світу, і там запанує жахливий цар – Антихрист. Ми зараз бачимо, як економічно об'єднуються всі народи, руйнуючи цим кордони та бар'єри. Ми бачимо і релігійне об'єднання, що втілює і Рим, і Всесвітня Рада Церков. Ми всі ці процеси вже бачили в минулому, в античному Вавилоні. Читаємо перший вірш із 47-го розділу книги пророка Ісаїї. «Зійди додолу і сядь в пилу, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі без трону, дочко Халдейська. Бо більше тебе не зватимуть ніжною, розкішною. Зійди додолу» – це наказ Бога Вавилонові. Таким чином Бог дає зрозуміти Вавилонові, що вся його могутність і слава минуться, і він впаде додолу, якщо буде високо заноситися. Так само наш Господь Ісус Христос говорив штормові, що здійнявся на морі Галилейському. Коли Господь говорив із хвилями та вітром, він буквально сказав «Затихніть», як то ми можемо сказати нашому власному песикові. Так само Бог говорить і в книзі пророка Ісаїї, звертаючись до Вавилона. Вавилон було названо дівицею, бо йому ще не доводилося зазнати навали ворогів. Вавілон тільки зараз починав ставати могутнім, хоча мав давню історію, що доходила до Німрода та до Вавеля Вавілонської башти. Усі племена в цій долині були поділені після спорудження Вавілонської башти. Він передбачає вражаюче приниження Вавілону. Читаємо другий вірш. «Візьмися за жорна і мели муку, скинь намітку із себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки». Тут описано безприкладне приниження, якого врешті-решт довелося зазнати Вавілонові. Вони жорстоко повелися з народом ізраїльським, а самі потім зазнали ще гіршого приниження. Зараз великої популярності набув нудизм. Людина грається з цим, наче дитина з новою іграшкою. Але людство загалом деградує. Не було випадку, що Бог залишав людину без одягу. Для Вавілону оголення було складовою частиною того приниження, що вони його мали зазнати. Третій вірш. «Будеш світити тілом, твій сором буде видно, від плачу не помилую нікого». Далі ми читаємо про те, як Бог визволив Ізраїля з рук Вавілону. «Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки, та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо наклала». Бог пояснює нам, чому трапилося так, що Вавілон зміг захопити ізраїльський народ у рабство, бо Господь дозволив це, і сам по собі Вавілон не мав ніяких шансів загарбати Ізраїля. Вавілон мав велику силу, і вони провадили загарбницькі війни, але не тому їм вдалося захопити Ізраїля, а тому, що Бог сам видав свій народ їм на поталу через ті гріхи, які він чинив. Він покарав свій власний народ. Читаємо сьомий вірш. «Ти говорила, до віку верховною я буду. Не брала собі до серця того, не думала про те, які наслідки з того будуть». Те, що Бог сам покарав свій народ, обмануло Вавілон, увело його в оману. Адже вони вважали, що змогли захопити до своїх рук Божий народ завдяки своїй власній силі і могутності. Читаємо восьмий вірш. «Тепер же вислухай ще ти, розкішнице, що живеш безжурно та промовляєш у серці своїм. Другої такої, як я, нема. Я не сидітиму вдовою, бездітності не зазнаю». Вавілон жив собі безжурно, погордливо та легковажно, і гадки не маючи про те, який жахливий кінець на нього чекає. Вавілонський цар Навуходоносор поглянув на велике й могутнє місто, що розкинулося довкола, і сказав: «Це величний Вавілон, який я збудував». Ніскільки не думаючи про те, що він досяг того завдяки Господу. Бог послав його на поля, наче вівцю їсти траву, пославши йому щось на зразок амнезії. Можливо, сучасні психіатри назвали б її істерією. Довгий час він зовсім не пам'ятав, хто він є, і жив, наче тварина. Так його покарав Бог. Десятий вірш. «Ти покладалася на своє ледарство, говорила, ніхто мене не бачить. Твоя мудрість і твоє знання, ось що тебе збило. Ти кажеш у своїм серці, такої, як я, другої більше немає». Тут полягає велика небезпека для будь-якого народу чи людини, коли вона починає думати, що може покладатися тільки на саму себе. Ми зараз живемо у такій країні, де людина, ставши багатою, не намагається комусь більше допомогти або зробити щось для людства. Навпаки, вона деградує, вона стає ще гіршою, ніж була до того. Тисячі з них думають, що їм треба більше розважатися і більше пити спиртних напоїв. Ми, як народ, займаємося багатьма сумнівними справами, і наші методи діяльності бувають не завжди чесними. Ми намагаємося приховати подібні речі, але Бог бачить все, і Він покарає нас, як уже покарав свого часу Вавілон, якщо ми не звернемося до Бога в покаянні. 12-й вірш. залишайся з ворожбитствами своїми та з численними своїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш від них якусь користь, може, кого й налякаєш? Бог іронічно радить Вавилонові звернутися до того ворожбитства, в якому він кохався змалку, і хай воно порятує його в труднощах. Між іншим, Бог питає: «Ти ж вважаєш себе видатним, то чому ж ти не сподіваєшся, що ця велич порятує тебе?» 13-й вірш. «Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, хто спостерігає небо, ті, хто рахує зорі, та й ті, хто кожного нового місяця віщують, що з тобою буде далі». У цей час у Вавилоні панувало замішання. Місто жило згідно із своїм найменням, бо Вавилон означає замішання, і замішання панувало там. Це велике місто покладалося на свою економічну могутність та своє процвітання. Але щось трапилося із цим народом, і це погубило його. Ми також живемо в такий час, що славиться своєю економічною могутністю, але з нами щось діється недобре, і ми не хочемо повернутися лицем до реальності. Наші проблеми полягають у царині моралі. Як народ ми відійшли від живого і правдивого Бога. Античне місто Вавилон, котре на перший погляд не має нічого спільного з нами, має для нас засторогу. Уламки та руїни Вавилону мають попередити нас про ту долю, що на нас чекає. Усі три останні розділи завершуються словами, що грішник не матиме миру. Мир приносить нам Месія. Але ті, хто відкидає його, не матимуть миру ніколи. Той, хто навертається до ідолів, той відвертається від Господа. Як ми вже говорили, ця частина приділяє найбільшу увагу розвінчуванню ідолянства. Ідолопоклонство – це дорога, з якою йшов Вавилон. Послухайте перший вірш із 48-го розділу. «Слухайте це ви, дома Якова, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли з лона Юди, ви, що присягаєтеся іменем Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і не щиро, не по правді». Дехто вважає, що Ізраїль і Юда – це різні народи. Бог заперечує це у даному вірші. «Не намагайтеся змінити Боже ім'я, котре Він дав їм». Ці слова адресовані до всього дому Ізраїля, – котрий поділяється народи Авраама, Якова та Ісаака. Ця нація залишається у своєму відступництві від Господа і понині, і Він звертається до них і зараз, щоб вони повернулися до Нього. Вони говорять про Бога Ізраїля так, наче вони знають Його. Але вони ніколи не знали Його і не служили по-справжньому Йому. Вони мають просто релігію і більше нічого. Вони не знайдуть рішення своїх проблем, звернувшися за допомогою до Сполучених Штатів, чи Росії, чи до арабських народів. Вони знайдуть допомогу тільки звернувшися до Господа. Це єдина надія як для них, так і для нас. Бо вони називають себе за святим містом і покладаються на Бога Ізраїля. Господь сил – Його ім'я. Вони похваляються тим, що вони є мешканцями Єрусалима, і тим, що вони є дітьми Божими. Але це тільки слова. А насправді вони є чужинцями для Бога. І 4-й вірш 48-го розділу. «Але я знав, що ти впертий, що твоя шия – залізна палиця, що лоб твій – мідяний». Ще на самому початку, коли Бог забрав Ізраїля з Єгипту, Він знав, що це дуже впертий і непокірний народ. Мій друже, Бог вибрав їх не тому, що вони були кращими за інших. І так само Він вибирає нас не тому, що ми кращі від інших. Бог рятує нас тому, що Його милосердя безмежне, і тому, що Він знає всі наші проблеми. І коли людина звертається до Нього в молитві покаяння, Бог чує таку молитву. Бог нахиляється до такої людини. Бог спасає її від полону гріха і від вічної смерті і дає живу, святу та вічну надію? Чи ти є дитиною Божою? Чи Господь перебуває в твоєму житті і в твоєму серці? Якщо так, ти найщасливіша людина. Якщо ні, поспіши до нього. Бог любить всіх і кожного. І найбільше бажання Бога, щоб усі люди спаслися. Для цього ми і звіщаємо Слово Боже, щоб ті, які почують Його, прийняли вірою Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.

Послання до євреїв. Розділ 6. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого, не закладаючи знову підвалин, тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в Бога, про навчання хрещення та про рукоположення, про воскресіння мертвих та суд вічний. Ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Воно бо неможливо тих, які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали, знов оновлювати до покаяння. Тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають. Земля бо, що п'є дощ, який падає на неї часто, та родить зілля добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма, що так говоримо. Ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки, наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим собою, кажучи: «Справді, поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми». І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне, вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту, ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас, як предтеча Ісус, ставши архієреєм по віки, на зразок Мелхиседека. Послання до євреїв. Розділ 7. Оцей Мелхиседек, цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу «цар справедливості», а потім «цар Салему», тобто «цар миру». Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів Леві, що мають сан священства,
мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма, що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше, тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби, отже, досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека? Священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти – священник повіки за чином Мелхиседека. Так, перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше, що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього: «Господь поклявся, і каятись не буде. Ти – священник повіки». Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває повіки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу. Бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієреями людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки досконалий.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її.

Сави, сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен. Але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним. Але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь. Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля. Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо.
Чоловіка за такий непослух забили камня.

очима. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить, і наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти, співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь – слухняність. Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А, підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про вас? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього. Ну, якщо це віруючий християнин. Моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що б ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай-давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті? Той, хто має 20 дітей? Чи той, в кого має, є, хто, той має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати. Це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається?» Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто

У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіти і виграти. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. Абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде. Звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools. Там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться, скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених

людей, судьбу людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися, не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі обогащатися, попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствіє. Далі, слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тем, що є». Чому? А там сказано далі 6-м текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди.
Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем, filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богу і славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть
похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я,
і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знов наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще,
І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислите зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. І вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава йде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку.
вона була правдива. Браті і сестри, от те, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, о той брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування, і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання,
Що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова, з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам.
Він не пішов ні на кладовище, ні на обід, не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні сторони. Все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, оці там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

шукають люди радості і втіх. Джерел для них є безліч в цьому світі, та досконала радість у Христі, бо Він душі безсмертної Спаситель. Той, хто зустрівся з Ним, Його пізнав, знайшов спасіння, ніби скарб безцінний, а разом з тим знайшов любов сповна і радість довгожданну і нетлінну. Ти в пошуках шукаєш джерело, з якого спраглою душею пити. Дає цілющу воду тільки Бог. Повір йому, і будеш вічно жити».

Книга проповідника. Розділ 11. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби 7 або 8, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твоїй руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить – марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос – усе це марнота.

0: 14 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Ми тепер переходимо до 48-го розділу цієї книги і читаємо перші вірші. «Слухайте це, ви, доми Якова, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли зло на Юди. Ви, що присягаєтеся іменем Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і не щиро, і не по правді». Далі Бог каже про те, яким є цей народ. «Але я знав, що ти впертий, що твоя шия – залізна палиця, що лоб твій – мідяний». Далі він просить свій народ: «Слухай же мене, Якове, Ізраїлю, якого я покликав. Я перший, я й останній». Тут виглядає так, що Бог більше не звертається до всього народу, але він адресується до вибраних, до тих, кого він покликав. «Я промовив, я його покликав, я його привів, зробив щасливою його дорогу». Це сердечний біль нашого Господа. «Приступіть до мене, слухайте ось що. Вже з самого початку не говорив я потай. Ще поки все сталося, я там вже був. Тепер же Господь Бог і Дух Його мене посилає». Це слова Ісаїї, котрий говорить Боже послання. Це Він закликає їх, і це Він закликає нас прислухатися до нашого Господа Ісуса Христа. Проповідник Деліш доречно сказав: «Просто пророк не говорив із своїм власним народом сам від себе до того». Але з іншого боку, ці слова продовжуються в наступному розділі, як такі, що стосуються Господнього слуги, про якого сказано як про того, хто відновить Ізраїля, і хто є світлом для язичників. І тому це не може бути зверненням лише до Ізраїля, як до народу. Тобто Ісаїя є прообразом нашого Господа, Ісуса Христа. Бог ніколи не благословляв ізраїльський народ сповна, так, як то він обіцяв, і так само він не вилив на нас повністю свого благословення. Чому ж так сталося? Чи в цьому винен Бог? Ні в якому разі. В цьому винен був Ізраїль, як і ми з вами самі. Далі читаємо: «Немов піску було б твоє потомство, немов його зернят тих, що вийдуть з твого лона. Ім'я твоє не зникло би, не щезло сперед мене». І ось завершення цього розділу, як і трьох великих частин книги Ісаїї, такими словами: «Немає, каже Господь, миру для злих». Ось такою сумною нотою закінчується ця частина, де Сина Божого поставлено на місце незрівнянно вище від усяких язичницьких ідолів. Він єдиний може дати мир. Якщо людина відвертається від Бога, живе в гріху, вона не знайде миру в цьому світі. І ми можемо переконатися в тому, що грішник не знайде миру на землі, поки не примириться з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. В 49-му розділі розпочинається третя і остання частина книги пророка Ісаїї, котра відмежовується від інших словами: «Грішник не матиме миру, сказав Господь». В першій частині ми бачили розраду Єгови, котру він посилає своїм слугам. І зараз, з 49-го розділу, починається друга частина, в якій ми знайдемо спасіння Єгови, котре приходить через його слуг, що страждають. Зараз ми більше поговоримо про те, що наш Господь Ісус Христос з'являється перед нами в образі страждаючого слуги Божого. Ми могли би помітити його появу ще з самого початку. Але ми спершу бачили тільки його силует на задньому плані, як слуги Божого, що приносить потіху та розраду Божому народові. Ближче ми знайомимося з ним уже в розділі 53-му, де ми бачимо вражаючий образ Ісуса Христа на хресті, більш зрозумілого для нас. Ізраїль був слугою Божим, але як такий він впав. Тому Бог говорить зараз про іншого слугу, і цей слуга – це наш Господь Ісус Христос. У пророцтвах Святого Письма під слугою Божим перш за все мається на увазі Ізраїль. Але згодом він трансформується і перетворюється на образ Ісуса Христа. Класичним тому прикладом є книга пророка Осії, 11:1, де сказано: «Коли Ізраїль був дитиною, я полюбив його, із Єгипту покликав мого сина». І це було втілено в Ісусі Христі. Народ захитався у своїй вірі, але залишився той, хто повинен був підняти цей народ. Якщо ми розкриємо цей розділ, то ми почуємо голос Ісуса Христа так само, як його чули 12 його апостолів в Галілеї. У цьому розділі ми бачимо Ісуса Христа як Спасителя цілого світу. І тут не забуто Ізраїля, адже йому було обіцяно, що його буде відновлено і повернуто на рідні землі. І ми не знайдемо нічого, що можна було би порівняти із цим зверненням нашого Господа Ісуса Христа у всіх релігіях цього світу. Тільки його міг побачити цей світ, і тільки він є спасителем цього світу, в який він прийшов у вигляді людини. Кожна релігія стосується якогось народу або кількох народів етнічної групи. Загалом вони не виходять за межі одного народу, племені чи нації. Їхні божества мають місцевий характер. Але Бог Слова Божого – це живий і правдивий Бог, творець Всесвіту і викупитель людства. Цей факт надає цьому зверненню особливого значення. Отож, читаємо перший вірш із 49-го розділу книги пророка Ісаїї. «Слухайте мене, острови! Зважайте на мене ви, далекі народи! Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я». Ісус Христос закликає народи усього світу прислухатися до Його слів. Він одержав своє ім'я Ісус ще до народження, і це ім'я повинне було прозвучати по всьому світу, бо це було ім'я Спасителя, а весь світ потребує Спасителя. Другий вірш. «Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки, виробив мене, наче гостру стрілу, сховав мене в своєму сагайдаці». Гострий меч, що виходив з його уст, це було Слово Боже. Його вороги говорили так про нього. Ніколи чоловік не говорив так, як оцей чоловік говорить. І його друге з'явлення описано в таких словах. «З уст його виходить меч гострий, щоб ним разити народи». Откровення 19:15. Це суд над народами, про який говорить Слово Боже. Зверніть увагу, як сказано про нього. «І сказав мені, ти слуга мій, у тобі я прославлюся». Так можна було сказати і про ізраїльський народ, і про нашого Господа Ісуса Христа. Далі ми читаємо ці чудові слова. «А я сказав, дарма я трудився, на ніщо витрачав силу, та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого». Хоча нашого Господа відкинули, і це виглядало так, нібито його праця була даремною, але він покладався на Бога. Навіть смерть Ісуса Христа була перемогою. До речі, це була найбільша перемога, яку коли-небудь знав наш світ аж до теперішнього часу. Отож, наголос у цій частині припадає в основному на страждання слуги Господнього. Під час своєї першої появи він не зміг зібрати Ізраїля, бо той відкинув його. Під час свого першого приходу він зробив щось набагато краще. Він дав спасіння усьому світові. Отож, Божа мета не похитнулася через ці прикрості, котрі чинила йому мізерна людина. «А тепер, каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього, та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх, і Бог мій – моя сила». Я певен, що це один з найкращих уривків в усьому Слові Божому. «Так, говорить Господь, Спаситель Ізраїля і його святий, до зневаженого людьми, до погорджуваного в народі, до слуги можновладного. Царі побачать тебе і встануть, князі поклоняться заради Господа, що об'явився як вірний заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Апостол Павло так говорив про це. А коли їхнє падіння – це багатство для світу, і коли їхній занепад – це для поган багатство, то наскільки ж більша повнота їх? Римлянам 11:12. Тобто те, що Ізраїль відкинув Ісуса Христа, означало те, що євангельська звістка почала поширюватися на всі кінці землі. Отож, ви тільки уявіть собі, яке благо принесе у майбутньому те, що Господь збере врешті-решт Ізраїля. Далі у кількох словах ми скажемо про те, що в цьому розділі йдеться, як саме Бог порятує і відновить свій народ. Читаємо восьмий вірш із 49-го розділу книги пророка Ісаїї. «Так, говорить Господь, я вислухаю тебе в час сприятливий, у день спасіння тобі допоможу. Я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу, щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину». Бог почув молитви Ісуса Христа, і Він єдиний, перед ким встануть царі, перед ким схиляться всі коліна, чию божественність визнають всі. Ликуйте, небеса, радуйся, земле, гукайте весело, гори, бо Господь утішив свій народ і змилосердився над його пригніченими. Бог поставив собі за мету, щоб Ізраїль був центром землі. Коли він повернеться на свою землю, то і небеса, і земля повинні радіти. І зараз, як гадає світ, все більш-менш уладналося. Ізраїль живе на своїй землі і служить благословенному Господу. Але, на жаль, цього ще немає. Церква має перебувати на небесах разом з Ісусом Христом, але вона все ще залишається у світі. Диявол має знаходитися в пеклі, але він зараз вільно мандрує довкола світу і дивиться, щоб йому ще зруйнувати. Наш Господь повинен сидіти на своєму престолі на землі і панувати на ній, але він поки що сидить праворуч від Бога Отця. Є ще дуже багато речей, котрі треба замінити довкола і направити в правильне русло. Але це станеться тоді, коли на цю землю прийде наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Читаємо 14 та 16 вірші із 49-го розділу книги пророка Ісаїї. А Сіон сказав: «Господь мене покинув, забув мене владика мій. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона. Та хоча би вона й забула, але я про тебе не забуду. Поглянь, я записав тебе у себе на долонях, мури твої завжди передо мною». Яку чудову обіцянку дав Господь їм про те, що він їх ніколи не забуде. Ізраїль може забути про Бога, як вони то робили аж дотепер, але він ніколи не забуде про них. Мій друже, якщо ти досі сумніваєшся в тому, що Господь відновить Ізраїль, то я порадив би тобі уважно прочитати цей розділ. Читаємо далі. «Так, каже Господь Бог, ось я підніму свою руку до народів і до племен виставлю свій стяг, і приведуть синів твоїх в обіймах, і принесуть дочок твоїх на плечах». Господь обіцяє Ізраїлю, що язичники будуть допомагати йому в остаточному поверненні його народу на рідну землю. Тим паче, що язичники завдали їм багато прикростей, тому це пророцтво має вражаючий ефект навіть зараз. Те, що Ізраїль відкинув Ісуса Христа, принесло їм самим набагато більше зла, аніж би то воно могло принести їм блага. Він прийшов як їхній Месія. Він справді був одним із них. Він прийшов до своїх, і свої не прийняли його. Він прийшов до свого власного народу, і його народ не прийняв його. Отож, читаємо перший вірш із 50-го розділу книги пророка Ісаїї. «Так, говорить Господь, де розвідний лист вашої матері, за яким я відпустив її? Або котрому з моїх позичальників я вас запродав? Вас продано за ваші беззаконства, за ваші переступи відпущена була ваша мати. Згідно із законом Мойсея, чоловік міг відпустити свою жінку з найменшого приводу. Жорстока і бездушна людина могла використати цей закон для того, щоб позбавитися від своєї жінки. Бог спитав Ізраїля, чи він знає, за що Бог відступив від нього. Звичайно, що Бог не може бути несправедливим. Ізраїль тут говорить так, наче дружина Єгови. Про це говорить пророк Осія. Бог не каже, що він відмовляється від Ізраїля, але дає зрозуміти, що це гріхи Ізраїля сприяють відчуженню його від Господа. Читаємо другий вірш. «Чому, коли я прийшов, не було нікого? І коли я кликав, ніхто не обзивався? Хіба моя рука вже стала короткою, щоб рятувати? Хіба не стало в мене сили, щоб визволяти? Та я ж висушую своєю погрозою море, а ріки обертаю в пустиню. Без води гниємних риба гине від спраги». Господь сам звертається безпосередньо до свого народу, до Ізраїля. І навіть приходить до них і чекає на них. Це було не тоді, коли він спустився на горі Сінай, щоб дати їм закон Мойсея. Він тоді не закликав їх прийти до себе, але навпаки, щоб вони зберігали пристойну відстань. Але потім він прийшов як людина, як покірна людина, і тоді його не прийняли зовсім. Ізраїль не прийшов до нього, коли він народився в плоті, так само він не прийняв його, коли він починав своє служіння. Вони відкинули і вбили свого Месію. Симон Петро в день П'ятидесятниці так говорив про це. «Мужи ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса, згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим, ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши його до Христа. Але його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його у своїй владі». Дії апостолів 2:22-24. Бог говорить, що через те, що вони відкинули свого Месію, Бог теж відійшов від них. Далі читаємо четвертий вірш. «Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував своїм словом знесиленого. Щоранку будить він, будить моє вухо, щоб я як учень слухав». Тут виявлено ім'я Ісуса Христа як досконалого слуги Божого. Це Єгова Адонаї. Наш Господь Ісус Христос виявив себе перед людьми як Єгова Адонаї. Він прийшов смиренним і покірним, щоб виконати волю Божу. Він будив мене щоранку, щоб я слухав як учень. Це означає те, що Господь Ісус Христос вивчав Слово Боже. Постає питання, що робив Ісус Христос перші 30 років свого земного існування? Загалом вважають, що він працював теслею. Але це тільки половина правди. Інша половина – це те, що він вивчав Слово Боже. Як це чудово! Якщо навіть він потребував вивчати Слово Боже, то хіба ви – ні? Хіба мені не треба вивчати його? Я гадаю, що нам так само це дуже необхідно. Це просто абсурд говорити «я вірю всьому у Біблії від одного кінця до іншого, я втілюю її у своєму житті». І в той же час не вивчати її. Якщо Слово Боже є від книги Буття 1.1 до книги Откровення 22.21, то там десь обов'язково знайдеться Слово Бога, котре стосується нас із вами. І ми повинні слухати те, що Бог говорить нам із вами. П'ятий вірш. «Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся». Тут сказано про те, як насправді Господь сприйняв звістку про своє розп'яття. Господь смиренно пішов на хрест заради нашого спасіння. Він взяв на себе гріхи всього світу і кожного із нас і помер за нас, щоб ми мали життя, щоб ми мали вічну надію. Тепер кожен, хто приходить до Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і приймає вірою Його в своє серце, стає дитиною Божою і має вічне життя. чи ти прийняв Господа, чи ти є його дитиною. Поспіши до нього, він чекає на тебе. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

Послання до євреїв. Розділ 8. Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який воссів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом та служать образу і тіні небесної святині, згідно за словом, як про те повчив Господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. «Гляди, – мовив, – зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі». Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки Він – посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже: «Ось надходять дні, мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивести з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихаяв, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата, кажучи: «Пізнай Господа». Усі бо вони, від найменшого до найбільшого, будуть мене знати, бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже «новий», то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення.

Послання до євреїв. Розділ 9. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься святе. За другою ж завісою був намет, званий святе святих, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло Арона і таблиці завіту. А зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий – раз на рік лиш архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує, що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет. Це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить. Це лиш тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архієрей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Власне тому він і є посередник Нового Завіту, щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства. Бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лиш по смерті. Він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу, і покропив саму книгу та весь народ, кажучи: «Це кров завіту, що його Бог установив для вас». Так само і намет, і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос бо війшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу. Тепер же
Він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге, не заради гріха з'явиться тим, що очікують Його на спасіння.

0: 16 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. «А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці?» – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі,

Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля. Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже. Хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить, і наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти, співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха? Чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох

людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче війти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях, а трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я лучше большого багатства, і добра слава лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздримо там. Так, кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже все, зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всі люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки людину? Друзі мої, я

оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть, значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати. Час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход – від продажі оружия. Це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство. Сьогодні, в цивілізованому світі. Які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця. Ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть.

Сеть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сеттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, следующий етап – це бідствие. Ті, хто бажають, следующий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6 текстом. Потому що сам сказав: не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають. І на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут... Якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. Я через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем, filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві, про ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших і бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. А була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ.
і він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали: Вася, нащо це ти робиш? А він каже: це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, її, що означає це ім'я і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определену славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що і отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так: «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!»
І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знов наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато.
Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І ось те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гурт. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще щось. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно.
Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування, і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який б... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих,
Сібелюбів, егоїстів, сибрані кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачу таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом, хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло. Але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони.
І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах, йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий». За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки.
Я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті, сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Книга проповідника. Розділ 12. Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш: вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна, замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись у гору буде страшно, ба й на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет, геть усе марнота. Та опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки – це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся і заповідей його пильнуй, бо в цьому вся людина. Усі бо діла Бог приведе на суд. Усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе.

0: 18 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 50-й розділ цієї книги, і я нагадаю вам перших 4 вірші. Так говорить Господь: «Де вашої матері лист розводовий, з яким я її відпустив? Або хто є з моїх боргувальників, якому я вас був продав? Тож за ваші провини ви продані, і за ваші гріхи ваша мати відпущена. Чому то нікого немає, коли я приходжу, і не відповідає ніхто, коли кличу? Чи рука моя справді короткою стала, щоб викупляти? І хіба рятувати немає в мені сили? Та ж докором своїм я висушую море, обертаю ріки в пустиню, їхня риба гниє без води й умирає із прагнення. Небеса зодягаю я в темряву, і покриттям їхнім верету чиню. Господь Бог дав мені мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує і збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні». Далі читаємо 5-й вірш. «Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся». Тут сказано про те, як насправді Господь сприйняв звістку про своє розп'яття. У книзі Виходу 21:1-6 ми читаємо, що коли слуга хоче бути слугою назавжди, то його господар повинен проколоти йому вухо, затаврувати його. Читаємо Вихід, 6 вірш 21 розділу. «Тоді нехай його господар приведе його перед Бога, підведе до дверей чи до одвірка, та й проколе йому господар вухо шилом, і той служитиме йому до віку. Це не заважає йому після того слухати, він все чує. Це свідчить про те, що він є рабом свого господаря до кінця свого життя». Подібний вчинок має дві причини. По-перше, він свідчить про те, що він любить свого господаря. А по-друге, що він одружений із слугинею, з котрою він не хоче розлучатися. Чи знаєте ви, як це можна застосувати до нашого Господа Ісуса Христа? Псалміст, згадуючи про цей звичай, писав: «Вуха ти відкрив у мене». Псалом 40, 6 вірш. Тепер зверніть увагу на цей уривок, як його процитовано у посланні апостола Павла до євреїв. «Тому, входячи у світ, говорив: ти не хотів ні жертв, ні приношення, але приготував єси тіло мені». У псалмі сказано: «Ти відкрив моє вухо», а в посланні до євреїв приготував моє тіло. Коли Господь Ісус Христос прийшов на землю і йшов на хрест, його вуха не були відчинені чи відкриті, він мав тіло, і це тіло було прибито до Христа. Він здобув набагато краще тіло, коли знявся знову на небеса. Він зробив набагато більше, аніж той, хто давав проколоти своє вухо. Він дав розп'яти своє тіло, бо любив нас і хотів повернутися на небеса разом з нами. Читаємо 6-й вірш. «Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки свої тим, які в мене бороду рвали. Обличчя свого я не відвертав від плювків та глузування». Це все буквально збулося, коли Ісуса Христа арештували. Євангелісти Матвій, Марко та Йоанн усі записали про те, що на нього плювали, що його били, бичували і штурхали. Це те, про що ми не любимо думати і завжди намагаємося пропустити чи оминути, але воно повністю збулося. Читаємо 10-й вірш із 50-го розділу книги пророка Ісаїї. «Хто ж з-поміж вас Господа боїться? Нехай на голос його слуги зважає. Хто ходить у темряві, хто світла немає, нехай на ім'я Господнє покладається і уповає на Бога свого». Святий Дух каже ці підбадьорливі і заспокійливі слова, щоб усі сподівалися і покладалися на Божого слугу. Але потім він застерігає: Читаємо 11-й вірш. «Ви всі, що розкладаєте вогонь, розжарюєте стріли, ідіть у жар вашого вогню, поміж ті стріли, що ви їх запалили. Це буде вам з моєї руки, лежатимете в муках». Спершу звучать підбадьорливі слова, що мають утішити їх, але потім він переходить до попередження тим, хто розпалює свій власний вогонь, відкидаючи того, хто є світлом світу цього. Якось раніше один чоловік звернувся до мене. «Брате, я слухав вас по радіо, і я не згоден з тим, що ви говорите про спасіння. Дозвольте мені розповісти вам, що я думаю з цього приводу». Так, він хотів розпалити полум'я, і щоб ми з ним сиділи поряд цього вогню і грілися з нього. Я знав, що це буде не справжнє вогнище, котре не даватиме світла. Тому я щиро сказав йому: «Я не хотів би видаватися грубим чи неввічливим, але я не хочу слухати те, що ви думаєте, бо те, що думаєте ви і що думаю я, не має ніякого значення. Ми повинні лише знати те, що нам скаже Господь. І ми повинні ходити у світлі Ісуса Христа, нашого Господа, бо Він є світлом для світу. Якщо ми відкинемо того, хто є світлом для світу, тоді ми змушені будемо йти розпалювати своє власне світло. Але Святий Дух застерігає нас. Ви будете розпалювати своє маленьке вогнище у великій печалі, бо ви назавжди втратите вічне світло спасіння». 51 розділ неможливо читати, не маючи на увазі те, що Бог передбачив для Ізраїля свою мету. Так само, як Він має певну мету щодо церкви чи щодо нас із вами. Дозвольте мені нагадати вам, що останній вірш розділу 50-го закінчується застереженням. «І Бог не хоче, щоб ви подумали, що Ізраїль віднині назавжди буде перебувати в тому стані, в якому він зараз знаходиться, і що обіцянки Господні стосуються тільки церкви. І коли Бог говорить про Ізраїль, то має на увазі церкву. Але, мій друже, коли Бог говорить «Ізраїль», то Він має на увазі саме Ізраїль. Якби Він справді мав на увазі церкву, коли говорить про Ізраїль, то Він десь би сказав між рядками: «Я сподіваюся, що ви правильно розумієте мене, що коли я говорю про Ізраїль, то маю на увазі церкву». Ні, Він говорить саме про Ізраїль і ні про що інше. Так само, як починався Ізраїль з невеликого кореня, так само і тепер він став маленьким і забутим. Але це не означає, що Бог забув про них. Щоб проілюструвати те, що я сказав, я хочу використати образ поїзда. Бог прийшов у світ, маючи дві мети. Одна з них висловлена в словах: «Адже то я настановив мого царя над Сіоном, над горою святою моєю». Псалом 2, 6 вірш. Цей поїзд повинен приїхати пізніше, але зараз він уже в дорозі. Одне з найважливіших завдань він постановив собі у таких словах: «Дам тобі багато синів у славі». Це стосується віруючих або церкви. Коли з часом цей поїзд дійде до нашої країни, то це вже станеться тоді, коли Бог виконає свою програму щодо євреїв і щодо язичників на землі. У цьому розділі Бог заводить будильника, щоб збудити тих, хто спить, щоб вони дізналися, що вже скоро настане вічний ранок. У посланні апостола Павла до римлян 13:11-12 ми читаємо: «Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутися із сну, бо тепер ближче до нас спасіння, ніж тоді, коли ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Отже, відкиньмо вчинки темряви і одягнімося в зброю світла». Тепер послухайте перший вірш із 51-го розділу книги пророка Ісаїї. «Ось послухайте мене, ви, що змагаєтеся до спасіння, ви, що шукаєте Господа. Гляньте на скелю, з якої ви витисані, на виритий колодязь, з якого ви постали». Послухайте, це заклик Бога до пробудження. Це заклик до кожного щирого серця в Ізраїлі, що ще зберегло справедливість і котре прагне знайти Господа. Він говорить: «Устаньте, прислухайтеся до мене, я маю вам дещо сказати». Другий вірш. «Погляньте на Авраама, вашого батька, і на Сару, що вас породила. Бо одного його я покликав, благословив його і розмножив». Бог сказав: «Я покликав Авраама, коли він перебував у Халдеї в язичництві. І подивіться, що я зробив для нього. Тепер я хочу запанувати і у ваших серцях, та у вашому житті». Читаємо четвертий вірш. «Слухай мене, о мій народе! Мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде, і право моє буде світлом народів». «О мій народе» – це звернення до Ізраїля. Ці слова свідчать про велику симпатію до них. П'ятий вірш. «Уже близько моя справедливість, моє спасіння вже надходить, моє рамено судитиме народи, на мене острови уповають, покладаються на моє рамено». «Уже близько моя справедливість» – це праведність, це Ісус Христос. Саме Він є для нас справедливістю. Острови – це всі континенти, населені людським родом. Бог сказав: «Я маю спасіння для них усіх». Читаємо далі. «Усі покладаються на моє рамено». Рука Божа, як це ми читаємо у книзі пророка Ісаїї, розділ 53, це його спасіння. І постає питання, кому рамено Господнє об'явилося? Бо хоче, щоб рука Господня, тобто спасіння в Ісусі Христі, виявилося для всього пропащого світу. Ось тому Він і посилає нам це послання про те, що Господнє спасіння очікує на Ізраїль в майбутньому. Одинадцятий вірш. «І визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі й радість їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть». Сіон – це географічне місце знаходження Ізраїля на землі. Ми мусимо розуміти, що Бог має на увазі, коли говорить ці слова. «Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракує. Я Господь Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил – моє ім'я». Так само, як Господь повернув їхнього батька Авраама з кінця землі, так Він у майбутньому поверне і їх назад до рідної землі. Пророк Єремія так говорив про це. «Лише жив Господь, що вивів і привів потомків дома Ізраїля з північної землі, із усіх земель, куди їх був вигнав, і вони житимуть у рідній країні». Єремія, 23, 8 вірш. Прийде день, коли Ізраїль вже не пам'ятатиме про своє визволення з Єгипту. Таким чудовим буде їхнє порятування в майбутньому. Мій друже, це просто чудово. Ви не можете проминути цього або не звернути на це увагу. Бог сказав: «Прокиньтеся, подивіться на те, що я буду робити». Умови, в яких Ізраїль перебуває нині, примушують нас про дещо задуматися. Бог закликає нас бути пильними. 17-й вірш із 51-го розділу. «Збудися, збудися, встань, Єрусалиме, ти, що з руки Господньої випив чашу гніву, келих запаморочення випив, спорожнив». Ми можемо побачити Єрусалим зараз. Це місто перебуває в сум'ятті. Я не маю особливого бажання жити там постійно, хоча саме по цій землі ступали ноги царя Давида, і тут залишилися сліди нашого Господа Ісуса Христа. Але зараз це місто Бог ще не зробив бажаним і прекрасним. Він ще не повернув свій народ сюди. Бог сказав: «Збудися, Єрусалиме, я прийду, щоб зробити тебе великим». Так говорить Господь, владика твій, і Бог твій, що боронить свій народ. «Ось беру я з твоєї руки чашу запаморочення, келих мого гніву не питимеш його більше. Бог підніс чашу гніву до їхніх губ, щоб покарати їх за те, що вони відкинули Ісуса Христа. Але настане день, коли Він забере цю чашу. Настане день, коли Бог відніме від них чашу гніву свого, відмінить своє покарання і благословить їх. То чи можете ви тепер говорити про те, що Бог залишив ізраїльський народ на призволяще? Але ці вірші говорять про те, що, незважаючи на всі ці роки покарання, що спіткало і народ, і його землю, Бог все одно благословить свій народ. Бог здобуде перемогу. І саме про це йдеться у цій главі. «Я передам його у руки гнобителів твоїх, що тобі говорили, лягай на землю. Ми перейдемо через тебе. І ти зробив із своєї спини пішоходи, дорогу для перехожих». Вороги Ізраїля не уникнуть суду Божого. Кожен народ, що страждав антисемітизмом, зрештою загинув. Єгипет, Персія, Рим, Іспанія, Бельгія, Німеччина і інші. Цей розділ застерігає віруючих, що Бог вибрав ізраїльський народ. І події на Близькому Сході попереджають нас про те, що наближаються вже останні часи, хоча ці пророцтва досі ще не збулися. Коли ми починаємо думати, що Бог залишив Ізраїля, то нам би не завадило звернути увагу на того, кого названо слугою Єгови. Коли ми перейдемо до розділу 53-го, то у нас не залишиться ніяких сумнівів у тому, що це ніхто інший, як наш Господь Ісус Христос. Отже, попередній розділ ми можемо назвати будильником, бо в ньому постійно повторюється заклик «Пробудися! Встань!». В даному 52-му розділі теж звучить заклик бути пильними і бадьорими. Послухайте перший вірш. «Збудися! Збудися! Вдягнися в твою силу, Осіоне! Одягнися в свої пишні шати, Єрусалиме, святе місто! Бо не ввійде до тебе більше ні необрізаний, ні нечистий». Коли Бог каже «Осіоне», Він не має на увазі ні Лос-Анджелос, чи Москва, чи Київ. Він мав на увазі саме Сіон, місце, де розташований Єрусалим, де знаходиться земля ізраїльська. Ця гора – найвища точка в Єрусалимі. Це було улюблене місце царя Давида. Благословення Господнє прийде до Єрусалима, і він більше не буде забутим і небезпечним містом. Я був дуже вражений, коли відвідав Єрусалим вперше. Я піднімався на Сіон, потім обійшов навколо гори Оливної у Віфанії. Потім я дивився на те місце, де був розташований храм. На стіни міста, на східні ворота. Це все вражало. Це було пізно ввечері, і я обійшов довкола всього міста. І мені важко було дочекатися наступного ранку, щоб продовжувати знайомитися з містом. Але наступний день приніс мені велике розчарування. Це місто було зовсім не чудовим з моєї точки зору. Хоча Слово Боже говорило, що воно прекрасне, так вважав Бог. Я згоден був з ним у тому, що місто було розташоване у гарній місцевості. Але Бог сказав, що одного дня це місто стане прекрасним, коли наш Господь відновить його. Ви знаєте, що Ісус Христос викупив цей фізичний, матеріальний Всесвіт, котрий зараз стогне і зітхає, живучи у стражданнях. Але по всьому світу залишилися чудові наслідки того викуплення, що здійснив для нас Ісус Христос. Він відновить і наші тіла. Він дасть нам нові тіла. І коли це станеться, то всі творіння будуть викуплені. Але ми будемо викуплені не за гроші, а дорогоцінною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Дорогий друже, чи ти викуплений Христом? Чи ти належиш Христу? Чи ти належиш Царству Небесному? Чи ти маєш вічне життя для своєї безсмертної душі? Якщо ти прийняв вірою Ісуса Христа, ти маєш надію, ти маєш майбутнє. Якщо ти відкинув Христа, якщо ти не прийняв Христа, ти залишаєшся осудженим на віки вічні. Поспіши до нього, Бог чекає на тебе. Бог любить всіх і кожного, і Бог бажає, аби всі люди спаслися. Поклич до нього, він почує тебе і дасть тобі велике право називатися і бути дитиною Божою. Нехай Господь усіх вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!

Час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик

0: царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони. Підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу, та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Послання
0: Боже. До побачення.
2: До євреїв. Розділ 10. Закон бо, мавши лиш тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз і назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів? Власне, навпаки, ними нагадуються щороку гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. Тому, входячи у світ, говорив: «Ти не хотів ні жертв, ані приношення, але приготував ти тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи». Тоді я сказав: «Ось іду, бо у книзі написано про мене, щоб учинити твою волю, Боже. Сказавши вище, ні жертв, ані приношень, ні всипалень, ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі, дарма, що вони приносяться за законом, він тоді сказав: «Ось я іду вчинити твою волю», скасовуючи ж перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Кожен священник стоїть щодня, служачи і часто приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть гріхів змити. Він же, принісши лише одну за гріхи жертву, воссів назавжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть покладені як підніжок йому під ноги. Бо він лише одним приношенням удосконалив назавжди тих, що освячуються. Про це і Дух Святий теж свідчить, коли каже: «Ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними, каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму». А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою, через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом, приступаймо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою. Держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І зважаймо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих. Не залишаймо своїх сходин, як то в декого є звичай, а навпаки, втішаймо себе, і то тим більше, що бачите, як зближається день. Бо коли ми, одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти палаючий, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при двох чи трьох свідках. Оскільки гіршої, подумайте самі, заслужить кари той, хто потоптав Божого Сина і уважав кров завіту, якою освятився, за звичайну, і духа благодаті зневажив. Знаємо того, хто мовив: «Мені належить відплата, я відплачу». І ще: «Господь судитиме народ свій». Страшно впасти в руки Бога живого. Згадайте перші дні, коли ви, тільки що просвітлені, перенесли терпляче таку велику боротьбу страждань. Ви були чи то самі виставлені прилюдно на зневаги та на знущання, чи то стали спільниками тих, що того зазнали. Бо ви і разом із в'язнями страждали, і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте, отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи, дуже мало часу, і той, хто має прийти, прийде, не забариться. А праведник мій з віри буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання у ньому. Та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу.

0: 15 година, 30 хвилин.
1: Послання до євреїв. Розділ 11. Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Через неї предки були добре засвідчені. Вірою ми знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого постало. Вірою Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн, жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог дав свідоцтво на користь його дарів. Нею він, хоч і мертвий, далі промовляє. Вірою Єнох був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не знайдено, бо Бог його переніс. Перед його перенесенням засвідчено було про нього, що він угодив Богові. Без віри неможливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Вірою Ной, діставши об'явлення небесне про те, чого не бачено ще, збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій. Нею він осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри. Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою він перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста з непохитними основами, якого Бог – будівничий і засновник. Вірою і сама Сара дістала силу прийняти насіння, дарма що вже була похила в літах, бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Тож від одного та ще й омертвілого народилося так багато, як зір на небі, як піску край моря, без числа. У вірі померли всі ці, не отримавши здійснення обітниць. Вони лиш бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі і захожі. А ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини. І якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час повернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Тому і Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного сина. Він, що обітниці одержав, до якого було сказано «Від Ісаака тобі народиться потомство», зробив це, думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити. Тому його і одержав назад як символ. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою Яків перед смертю благословив кожного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він народився, 3 місяці його ховали, бо бачили красу дитини і не злякалися царського наказу. Вірою Мойсей, коли був виріс, відрікся зватися сином дочки фараона. Волів радше страждати разом з людом Божим, ніж дознавати дочасної гріховної втіхи, бо дивлячись на нагороду, вважав наругу вибраного народу за більше багатство від скарбів Єгипту. Вірою він покинув Єгипет, не побоявся царського гніву, бо стояв твердо, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і окроплення кров'ю, щоб губитель не доторкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли Червоне море, як по суходолі, що, спробувавши єгиптяни, потопились. Вірою Єрихонські мури по семиденному обході впали. Вірою Рахав, блудниця, прийнявши мирно вивідувачів, з невірними не загинула. І що ще скажу? Часу не вистачить мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида, Самуїла та пророків, що вірою підбили царство, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали, та ще й кайданів і в'язниці. Їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони вмирали, мечем забиті, тинялись в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного. Бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто, той має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ви скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? І от коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І в ці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати,

в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народить. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити. Самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця. Ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, о той заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі обогащатися попадають в іскушення і всі. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, що дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі шостим текстом. Потому що сам сказав, не оставлю тебя и не покину тебя.
Оказывается, коли ми стаємо Божим

дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Колумбія не написана там, або ще що-небудь, він друге де там, чи там Джонсон-Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангеліє нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов в професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, і хтось там Веня.
Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена з Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать. Ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказати «Ого!». Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий! А тобі ж так не можна!» І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі, я можу мати внешність безупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити... Одна мить. Ти спокусився гріхом,
примеру, та, спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте встановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся, тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомий на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете
І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гурт. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто.
Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога». Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа нараспашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка.
І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з ділерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як щастю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно було, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючи. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч.
І вони погодилися з дружиною повести цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде, як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Книга «Пісня пісень», розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже молода: «Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший. Розлите миро твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою. Біжімо. Цар увів мене в свої хороми. Ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино хвалити. Яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки єрусалимські, немов кедарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце. То сини моєї матері розсердились на мене, поставили мене стерегти виноградники. Та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить? Де ти пасеш твою отару? Де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів?» Каже Хор: «Якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене, моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя в намисті. Ми тобі зробимо золоті сережки з срібними крапками». Каже молода: «Тоді як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах. Мій любий для мене, мов торбинка мірри, на моїх грудях спочиває. Мій любий для мене, мов гроно кипрове у виноградниках Ен-Геді». Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба!

яка ж бо ти прекрасна, очі твої голубки. Каже молода: який же ти прекрасний, о мій любий, який ти милий, постеля наша сама зелень. Каже молодий: бруси наших домів із кедру, а наші стелі з кипарису.

Книга «Пісня пісень», розділ другий. Каже молода: «Я, немов троянда шаронська, лілея на долині». Каже молодий: «Що та лілея поміж будяками, то моя люба між дочками». Каже молода: «Що яблуня між лісовими деревами, то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає». Каже молодий: «Я заклинаю вас, дочки єрусалимські, сарнами і ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче». Каже молода: «Уважно, мій любий, ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий, немов олениця або оленятко. Он він стоїть за нашою стіною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає. Заговорив мій любий і сказав до мене: встань, моя люба, ходи, моя прекрасна. Глянь, бо зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала, і голос горлиці вже чути в краю нашім. Смоковниця бруньки вже виганяє, і виноград у цвіту пахощі розливає. Встань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих, у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути, бо голос твій солодкий, і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники нівечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий – мій, а я – його, його, що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий, будь як газеля або як оленятко на горах Бетер». Книга «Пісня пісень», розділ третій. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста: чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила, аж поки не ввела в дім матері моєї, у покій тієї, що мене зачала. Каже молодий: «Я заклинаю вас, дочки єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче.
Хто-то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки, 60 витязів кругом них, з-поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч при боці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева ливанського. Стовпи його спорудив він зі срібла, із золота його склепіння, сидіння його із пурпуру. А всередині виложений він любов'ю від дочок єрусалимських. Вийдіть, дочки сіонські, і гляньте на царя у вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручень, у день утіхи його серця.

Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько. В ту мить ти відчуваєш теплоту Його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити. Бо розумієш, зовсім поруч Божий Син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися угору до небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно, зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену, розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух. Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить свою вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми нещодавно розпочали календар, і в ньому дні, в яких Господь так близько. І будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам – Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний. І незалежно від календаря, Бог був, і є, і буде завжди вірний.

Бог, всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

0: 22 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми сьогодні продовжуємо вивчати 52 розділ книги пророка Ісаїї. Прочитаємо перших два вірші. «Збудися, збудись, зодягнися, Сіоне, у силу свою, зодягнися у шати пишноти своєї, о Єрусалиме, о місто святе, бо вже необрізаний та знечищений більше не ввійде до тебе. Обтруси з себе порох, устань та сідай, Єрусалиме, розв'яжи пута шиї своєї, о бранко, о дочко Сіону». Зараз там перебувають араби. Усі священні місця знаходяться на території якоїсь із церков – російської, православної, грецької православної, римської, католицької, лютеранської і церкви всіх народів. Усі вони є на тих місцях. Але Єрусалиму треба відвернутися від своїх гріхів і піднятися з того низького рівня цивілізації, що там зараз панує. Звільнення прийде колись, і це станеться в часи тисячолітнього царства. За 25 століть це місто неодноразово потрапляло в полон і було зруйноване язичниками, але настане день, коли пута рабства будуть зняті з нього. Читаємо третій вірш. «Бо так говорить Господь Бог, ви продані були за ні за що, і будете викуплені не за гроші. Так само, як Бог нічого не дав тим, хто зруйнував його святе місто, так само він нічого не дасть їм і тоді, коли відновить все. Бо так говорить Господь Бог, колись мій народ зійшов був у Єгипет, щоб там пожити, потім Ашур гнітив його тяжко. Яків прийшов до Єгипту на запрошення, але його нащадки там стали рабами. Асирійці, так само як інші загарбники, пригнічували їх. Це все скінчиться, коли настане тисячолітнє царство». П'ятий вірш. «Тепер же що мені тут чинити? Слово Господнє. Бо народ мій ні за що взято, завойовники його радіють. Слово Господнє, і безнастанно, щоденно оскверняється моє ім'я. Бог нічого не отримав за той час, коли його народ відкинув його. Ось чому він каже: отоді мій народ взнає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав. Ось я». Це чудова думка. Коли він перебував з ними понад 2000 років тому, вони не знали його. Якби ж вони тільки могли знати, коли він прийде. Але коли він прийде знову, вони будуть знати, що це він прийшов. Він зможе тоді сказати: «Ось я». Світ відкинув Ісуса Христа. Вони не взнали його. І якогось дня він скаже тому світові, що не прийняв його: «Ось я». І це вже буде після того, як мільйони тих, хто спершу відкинув його, повернеться до нього знову. Читаємо дев'ятий вірш. «Гукніть весело разом, руйновище Єрусалимське, бо Господь утішає свій народ. Єрусалим визволяє». Слід відзначити таку характерну особливість сучасного Єрусалиму. Там ніхто не співає веселих пісень. Це ж стосується і тих церков, що знаходяться там. Я бував у них, але ніколи не чув, щоб там співали веселих пісень. Усе, що знаходиться довкола мечеті Омара, котра розташована на тому місці, де раніше був храм, сповнене смутку. Якщо ви прийдете до стіни плачу, то єдине, що ви тут почуєте, це плач. І євреї б'ють своїми головами в землю під час того плачу. Але під час тисячолітнього царства всі будуть радіти, всі гукнуть весело разом, заспівають разом. Це буде час радості і веселощів. Навіть зараз я не думаю, що Бог хотів би, щоб ми ходили з кислими обличчями, були всім невдоволені і на все нарікали. Апостол Іоанн писав так: «Це я пишу для вас, щоб ви завжди веселилися». Це не просто маленька радість, але радість постійна. Бог хоче, щоб ми раділи. Тисячолітнє царство – це час, коли Бог відповість на молитву, котрої наш Господь навчав апостолів: «Нехай прийде царство Твоє». Минуться тоді смуток і сльози. ніхто вже не плакатиме на всій землі. Замість того скрізь пануватиме радість, і всі будуть знати, що це вже настало тисячолітнє царство. Мій друже, треба, щоб ви знали, що комусь довелося страждати, щоб ми могли народитися заново, щоб ми могли народитися в новому світі. Ось чому ми повинні пам'ятати про страждання слуги Божого, нашого Спасителя, Ісуса Христа. Читаємо 13-й вірш із 52-го розділу книги пророка Ісаїї. «Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане великим». Апостол Павло так говорив у своєму посланні до Филип'ян. «Тому і Бог його вивищив, і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса усяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Бог на славу Бога Отця». Филип'ян 2:9-11. Тепер ми бачимо слугу, що страждає. Читаємо 14-й вірш з 52-го розділу. «І як жахалися всі, дивлячися на нього. Вигляд його не мав нічого людського в собі». Це картина розп'яття Ісуса Христа. І цей вислів готує нас до сприйняття 53-го розділу. Я хотів би мати велику обережність, говорячи про це, бо це не просто погляд ортодоксів і догматиків на страждання Ісуса Христа на хресті. Часом таке тлумачення може видатися занадто прямолінійним. У той присмерковий час, коли людина вже нічого не могла вдіяти, Син людський робив свою справу на хресті. Це відбувалося в ті 3 години, коли панувала суцільна темрява, коли хрест перетворився на олтар, на якому Син людський, Агнець Господній, спокутував муку за всі гріхи світу. І після цих 3 годин темряви натовп злякався, коли світло потрапило на хрест. Вони не просто побачили людину, вони побачили скривавлений і пошматований шматок людської плоті. Це було щось невимовне. Як ми прочитаємо з наступного розділу, не було в ньому ні виду, ні краси. Ось чому Бог опустив пелену темряви, щоб сховати за собою хрест. Ніщо не може задовольнити хворобливу цікавість людини. Ось що довелося витерпіти нашому Господу на Голгофському хресті. Я не думаю, що ми повинні вдаватися до натуралізму, описуючи його. Бо в наступному вірші сказано так. «І багато народів буде на нього дивуватися. Царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалося. Довідаються про таке, про що ніколи не чули. І багато народів буде на нього дивуватися». Це можна перекласти так. «Те, що він зробить, здивує багато народів». Це свідчить про те, що люди злякаються, коли як слід зрозуміють його смерть. Смерть Ісуса Христа ніколи не стане чимось звичним і буденним. Його смерть була особлива, і ми повинні усвідомити, що його смерть вжахнула людей. Тепер ми переходимо до 53-го розділу. Ті, хто добре знає Слово Боже, звернули увагу на те, що в 53-му розділі книги пророка Ісаїї та у Псалмі 21-му дано як найяскравіші образи розп'яття Ісуса Христа, які ми тільки можемо знайти в Біблії. Це може бути несподіванкою для тих, хто вважає, що тільки в 4 Євангеліях описано цей сумний випадок жахливої смерті Сина Божого. Коли ви уважно і сумлінно прочитаєте всі ці Євангелія, то ви можете виявити, що там описані тільки деякі надприродні події, пов'язані з розп'яттям Ісуса Христа, і що там, по суті, не сказано про справжнє розп'яття, але тільки згадки про нього. Святий Дух опустив завісу мовчання довкола Христа, і тому ні одна з зловісних деталей не потрапила на очі цікавому натовпові, щоб він витріщався і потім пліткував про побачене. І це сказано про брутальний натовп, що його вбивав, що вони сіли і дивилися на нього. Ми з вами не змогли би опинитися в такому натовпі, і навіть вони не побачили всього, бо Бог сховав агонію свого сина пеленою темряви. Деякі любителі сенсацій люблять змальовувати у своїх барвистих промовах різні дрібні деталі, які, на їхню думку, могли супроводжувати розп'яття Ісуса Христа. Мистецтво намагалося зобразити перед нами картину Його смерті у всіх її жахливих подробицях. Але ми з вами ніколи не дізнаємося, навіть у вічності, усіх подробиць Його страждань. Читаємо 11-й вірш. «Геть, геть виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтеся, виходьте геть спосеред Нього, очистіться ви, що несете Господній посуд». Пророк Ісаїя ще за 700 років до народження Ісуса Христа дав нам побачити дещо з Його страждань, згадок, про які ми не знайдемо більше ніде. Перш ніж іти далі, ми на хвилину зупинимося, щоб відповісти на питання, яке навіть зараз без сумніву дехто задає собі. Звідки ви знаєте, що Ісаїя мав на увазі саме смерть Ісуса Христа? Адже він писав ще за 700 років до його народження. Так подібне питання задав ефіопський євнух, коли зустрівся з Пилипом в пустелі. Ефіоп повертався з Єрусалима до своєї рідної країни. І він вже прочитав 53-й розділ книги пророка Ісаїї, і ми можемо навіть дізнатися, яке саме місце з книги Ісаїї викликало у нього сумніви. Коли я ще маленьким ходив до недільної школи, то я уявляв собі, як ефіопський євнух сидить на своїй колісниці, тримаючи в одній руці вішки, а в іншій – розкриту книгу. Але, звичайно, якщо ми трохи подумаємо, то зрозуміємо, що цього не могло бути. Цей чоловік перебував на службі в ефіопського уряду. Він перетинав пустелю з певною метою. І тому він не міг сам правити колісницею і одночасно читати книжку. У нього був візник, а сам він сидів ззаду, зручно вмостившися і маючи змогу читати книжку в дорозі. І коли ефіоп прочитав розділ 53, 7 та 8 вірші з книги Ісаїї, то він запитав у Пилипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про когось іншого? Яким чином ми можемо переконатися в тому, що в 53 розділі пророк Ісаїя говорить саме про нашого Господа Ісуса Христа? Давайте послухаємо Пилипа. Він гарно відповів на запитання ефіопа і на те, про що ми з вами питали. Тоді Пилип відкрив уста свої і благовістив Ісуса йому, почавши від цього писання. Також Ісус Христос сам в Євангелії від Іоанна 12:38 цитує 53 розділ книги пророка Ісаїї і застосовує його до себе. Апостол Павло в посланні до Римлян 10:16 цитує цей же розділ, говорячи про євангельську звістку Ісуса Христа. Мій друже, Святе Письмо не полишає ніякого сумніву в тому, що 53 розділ книги пророка Ісаїї стосується саме нашого Господа Ісуса Христа. Навіть більше того, це образ розп'ятого на хресті Ісуса Христа, коли Він помирав там. В перших 9 віршах цього розділу йдеться про страждання нашого Спасителя. Решта розділу присвячена тому, що робитиме наш Спаситель тому, кого Він матиме. Ви бачите, що ці дві теми тут фігурують разом – страждання і нагорода. Спершу завжди йдуть страждання. Багато людей намагаються тільки насолоджуватися тимчасовим щастям і уникати всіх турбот, що їх може завдати життя. Але я мушу сказати вам про те, що немає коротких шляхів до нагороди, і тому я завжди виступаю проти усяких коротких курсів, котрі покликані навчати нас вирішувати всі життєві проблеми і повністю озброїти нас знаннями про Господа. Це не той шлях, яким Бог закликає нас іти. Коротка дорога – це не Божа дорога. Навіть сам Бог не йшов короткою дорогою. Він міг оминути випробування на хресті і прийняти вінець. Так пропонував йому зробити сатана. але перед винагородою завжди повинне спершу настати страждання. Про це є багато приказок. Через терни до зірок. Після хмар засяє сонце. Світло змінює темряву. Після дощів з'являються квіти. Ці приказки ілюструють нам, що все має відбутися Господнім шляхом. Так він діє, і це найкращий шлях для досягнення мети. Уявімо, що ви зараз перебуваєте в тіні життя. Вам постійно протистоять перепони, вас оточують проблеми. Ви наче сидите на розпеченій сковородці, і ви п'єте саму гіркоту без усякої розради. Якщо ви зараз перебуваєте саме в такому становищі, то дозвольте мені підбадьорити вас і укріпити вашу віру тим, що ви йдете саме по тому шляху, по якому свого часу йшов наш Господь, і що ви зрештою побачите світло, якщо йтимете поряд з ним. У Псалмі 30, у 5 вірші читаємо: «Увечері плач завітає, уранці ж радість». Тепер, тримаючи все це в пам'яті, звернемо свої погляди до Спасителя, що страждає. Цей розділ починається з дивного запитання. Хто би повірив тому, що ми чули? Тут пророк скаржиться на те, що люди не вірять його посланням. Те, що являлося йому, люди не приймали. І пророкові завжди було боляче це усвідомлювати. Коли Бог покликав цього чоловіка раніше в розділі 6, то він сказав: «Ти повинен будеш говорити послання, яких не захочуть слухати люди. Коли ти говоритимеш їм мої слова, вони не повірять тобі». Так воно і сталося. Божих посланців світ ніколи не приймав із розпростертими обіймами. Пророків каменували, їхні послання не хотіли слухати. Так залишилося і донині. Після Першої світової війни, коли всі говорили про мир і безпеку, люди не дуже любили, коли хтось говорив про можливість ще однієї війни. Громадська думка вимагала, щоб ми всі забули про битви і думали тільки про роззброєння, бо наші вожді говорили нам про те, що ми маємо захищати мир і демократію. У цей час проповідували деякі пророки Слова Божого. Вони не були пацифістами, але вони й не виключали загрози можливості нової війни. Вони незаперечно доводили, що Слово Боже говорить нам, що війни і руїни будуть у цьому світі доти, доки у ньому пануватимуть гріх, несправедливість і зло. Вони говорили про те, що війни – це не зовнішня хвороба, але внутрішня хвороба людства. І все це цілковито справдилося, коли почалася Друга світова війна. В той час, коли всі говорили про те, що Ісус Христос – це мир для світу, вони звертали увагу на те, що сильний чоловік повинен укріплювати свою фортецю. Я пригадую, що був ще хлопцем і відвідував церкву, де служив один такий проповідник. Він був правдивим слугою Господнім, і він більше дбав про те, щоб догодити Богові, аніж людям. Але його послання цілковито відкидалися, і натовп не любив його. Але час довів його правоту. І останні події довели, що він був другом свого народу, а не його ворогом. Він був пророком Божим. І він міг сказати разом з Ісаїєю: «Хто повірить нашим словам?» І зараз ми можемо почути багато тверезих голосів. Вони намагаються докликатися до нашого народу, щоб він повернувся до Бога хоча б тепер. Але натовп кидається навздогін за якимись оманливими примарами і не бажає слухати Слово Боже. Особисто мене тішать ті чудові відгуки, що надходять на наші біблійні радіопрограми. Але ми повинні завжди пам'ятати, що ми живемо у світі, що відкидає Ісуса Христа. Деякі радіостанції не транслюють наші програми, бо їм не подобається їхній зміст. Один менеджер радіо сказав, що йому не подобається той вид релігії, котру я проповідую. Він хотів знати, чи не можна мої проповіді зробити більш радісними, бо ж людство невпинно зростає і стає все кращим та кращим, тому воно не може складатися з самих лише грішників, і справи наші ще не є такими похмурими, як я їх малюю. Слова цього чоловіка і інші подібні вислови просто повинні нагадувати нам, що ми живемо у світі, що відкинув Ісуса Христа. І саме таким ми й повинні його сприймати і діяти згідно з цим розумінням. Тобто проповідувати Слово Боже і приводити людей до Ісуса Христа, який є нашим Господом і нашим Спасителем. Нехай Господь усіх вас благословить. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі.
2: Моя мати кожного дня проводжала і зустрічала мене. Одного вечора, стомлений, я повертався додому. В сінях мене зустріла мати і запитала: «Сину, чому ти такий заклопотаний? Завжди кудись поспішаєш. Я хочу дещо тебе запитати». «Мамо, я не маю часу. Мені негайно треба їхати до сусіднього міста», – заперечив я. «Вибач, сину, чи ти молився сьогодні?» «Я завжди молюся ранком і пізнього вечора». «Уваж мені, сину!» Ніжно стискаючи мою руку, вона промовила: «Я маю велике бажання помолитися з тобою у цю хвилину». Ми схилилися на коліна, і мати гаряче молилася зі сльозами на очах: «Сину мій, не забудь помолитися Богу!» На прощання сказала мати. Наступного дня пополудні я повернувся додому. Переступив поріг, але мати мене не зустріла. Я прийшов у кімнату, і серце моє пронизало неймовірна біль. Мати нерухомо лежала у ліжку. Кровозлив у мозок паралізував її. Вона пильно-пильно дивилася в мої очі, ніби намагалася щось сказати. На подушку котилися сльози. Ще 7 днів горіла свічка її земного життя, а потім спалахнула вже в рідний небесний оселі. «Сину мій, не забудь помолитися Богу», залишилися в пам'яті на все життя.

0: сину, не забудь помолитися Богу.
1: В нижнім смутку твоєму.

0: дорогі батьки, коли ваші діти будуть від'їжджати, ви можете дати їм гроші, усі необхідні речі, але головне, не забудьте сказати: «Сину мій» або «Донечко моя», не забудь помолитися Богу.
1: Стане легше, терниста

Послання до євреїв. Розділ 12. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і який воссів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, ізнемігшись, не впали духом. Ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха, і ви забули попередження, що вам, як синам, говорить: «Мій сину, не легковаж Господнім каранням, і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає». На вашу науку ви терпите. Бог поводиться з вами, як і з синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних як виховників і їх поважали, то чи ж не багато більш ми маємо коритися Отцеві духів і будемо жити? Ті, бо на короткий час, як знали, так нас і карали. Він же нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Усяка кара в ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охлялі руки та зумлілі коліна і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість, без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту, та щоб не заразило багатьох. Щоб не було ніякого блудника чи нечестивця,

як Ісав, що за одну лиш страву продав власне первородство. Ви бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гомону сурми, ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння, що Мойсей промовив: «Я повен страху і тремчу весь». Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх, Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крові очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба? Того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи: «Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо». Те «ще раз» вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне. Отож, тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать та служимо нею до вподоби Богові з побожністю і острахом. Бо Бог наш – вогонь, що пожирає. Послання до євреїв. Розділ 13. Братня любов нехай перебуває. Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, немов би ви самі були в кайданах з ними, та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай у всіх буде в пошані, і ложе хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив: «Я тебе не зоставлю, я тебе не покину». Так що ми сміло можемо сказати: «Господь мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити?» Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать. Бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож
виходьмо до нього за табір, несучи наругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносьмо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте. Такі бо жертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що Йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. Благаю вас, брати, прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик.

двері, ворог душ наших хоче війти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях, а трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дьораш, раз і рукою стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, хто хоче збагачуватися і не задовольняється тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строять, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи.

Ця сеть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сеттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійні вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, следующий етап – це бідствие. Ті, хто бажає, следующий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом. Потому що сам сказав: не оставлю тебя і не покину тебя. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, тут... Якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві, про ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших і бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ.
І він став відомим.

Богом на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали: Вася, нащо це ти робиш? А він каже: це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст, там сказано так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отець, чтобы нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога, незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я, і мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна. І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути?
називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше не маю ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не тякий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, які ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота.
Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні? За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, а ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся, тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться, якщо ви зірка. То ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства. Господи, питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... Двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому. Через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. І вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав. Чи я приносив славу Господу своїм життям?
Братья и сестры, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава йде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, цей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я.
І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Тобто те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівіти, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав, наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива.
Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуни. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові,
оці хати, оця мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті, сестри, бережіть його, бережіть ту славу, яка йде за вами, бережіть, живіть християнським богобійним життям, і Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.